0: festival po noći.
1: Bila je tamna noć, po cesti hodao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan. Sebili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa. En velik guldog in pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga skuški zdaj te življo djeta. Buldog je zapel bolj pa še budica za njim takole. In ona bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. In ona bam bam bam bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca. Sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikam.

0: Roxette, Spending My Time in Štajerski val. Hvala, ker vaš čas preživljate z nami tudi v tem jutru na Štajerskem valu. In današnje jutro smo začeli z nekaj jutranje megle, čez dan pa nas čaka precej sonca in prijetne temperature do 23 stopinj. Jutri bo še topleje in še več sonca, no v nedeljo pa po sončnem začetku nekoliko več oblakov, predvsem popoldne.
1: Počasi se približuje čas jutranje prometne konice, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano je že gneča, če pa se odpravljate proti Primorski, na Primorski avtocesti je zaprt prihitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra. Ja, zdaj, ko smo slišani po celotni Sloveniji, tudi takšna informacija pride prav. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno minuta čez pol sedmo je petek, je 8. maj in danes je tisti dan v tednu, ko z veseljem uradno štartamo vikend. To bomo naredili malo po 8. uri, ko vi petek prihaja. Flirtovec, Rok Lunaček.
4: Rad bi ti povedal, pa ne znam.
0: Ja, super jutro je pred nami, še vreme, dela z nami sodeluje, sicer pa gremo v nadaljevanju k pijači, brez katere ni modernega sveta in danes praznuje rojstni dan.

0: Leta tečejo, Uroš in Tjaša na Štajerskem valu, 8 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je danes in 8. maj je datum, ko je leta 1886 ameriški farmacevt John Pemberton izumil pijačo, ki je bila sprva sirup proti glavobolu in utrujenosti, danes pa jo poznamo pod imenom pijače Coca-Cola.
1: Torej danes praznuje Coca-Cola in kot zanimivost, do leta 1959 je bila cena za steklenico Coca-Cola samo 5 centov.
0: Wow.
1: Umetna inteligenca pravi, da bi danes bila s takratno ceno in današnjo inflacijo steklenička samo 55 centov.
0: Zelo poceni bi to bilo danes. Ne? Pa še to po besedi OK, ne? Torej OK je Coca-Cola druga najbolj prepoznavna beseda na svetu.
1: No, danes pod okriljem Coca-Cola najdemo več kot 500 različnih pijač, od Fante, Sprite pa do vitaminskih vod, čajev, skratka ni da ni, ne? Če bi vsak dan hotel probati novo pijačo, ki jo najdemo pod okriljem Coca-Cola, bi človek te pijače pil skoraj 2 leti, torej vsak dan, če bi pil.
0: Ja. No, če smo že pri pitju, vsako sekundo se na svetu spije več kot 10 000 Coca-Cola, to pomeni, da svet skupaj popije skoraj 2 milijardi Coca-Cola vsak dan.
1: Kaj pa Božiček, pije Coca-Cola, ne?
0: Bog si ga vede, ne? Da je pa Coca-Cola močno vplivala na moderno podobo Božička, to pa je dejstvo.

0: Footloose in Štajerski val 46 je na uri, torej 13 jih je še ostalo. Do 7. dobro jutro vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 8. maj je in danes ne praznujemo sam tega, da je vikend že skor tu, ampak praznujemo dan zmage.
1: Ja, leta 1945 so na ta dan v Evropi končno rekli dost je in druga svetovna vojna se je uradno končala. Zares srčno upam, da se je svet iz zgodovine naučil dovolj, pa da bodo mnogi rekli dost je, ker se marsikje po svetu dogajajo grozne stvari.
0: Evo, mi tudi gremo v zelo kratko premirje. Na pauzo, zaglasine.
1: Ja, sam za minutko smo nazaj z musko in dobro voljo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
4: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
5: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dokaj tebe in parnivaljak na Štajerskem valu.
1: Ja, dobro jutro vam želimo, trio, adijo, Lauro, Daur in pa Nina.
2: Ja, dobro jutro. Zakaj smo adijo? Ker sonce sije, ja. Pa lepe dneve so pred nami.
0: Lepa, Nina, kar si... nekaj zadihana ratala.
1: Ja, prišla je v studio, evo.
2: Zadihana?
0: Ja. Ja.
2: Zakaj?
0: Ja, ne vem.
1: Sem iz novinarske prišla do studija, valjda da je zadihana.
0: A ja.
1: To vas je en korak.
0: Ne, pa ne. Da je ona bolj formi, ko mi dva skup po moje.
2: No.
0: Ja.
2: Tu mogoče, smo po moje.
1: Mogoče res, ko imam poke na rebro.
0: Gremo k novicam, sedem je. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: V termah Olimia so med prvomajskimi počitnicami zabeležili približno 5% rast števila gostov v primerjavi z lanskim letom, kar se je odrazilo tudi v nekoliko višji zasedenosti nastanitvenih kapacitet. Direktor Florian Vasle poudarja, da destinacija sicer skozi vse leto ohranja stabilen obisk, pozitivni trendi pa se po trenutnih rezervacijah in povpraševanju nakazujejo tudi za nadaljevanje leta.
5: Mi delamo 365 dni na leto, približno za enakim tempom in tudi med mesece ni prevelikih odstopanj. Na poletne mesece, kjer je pri nas razlika samo v tem, da je še Aqualuna zraven odprta, so pa rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kriz ali kaj podobnega, tako da v skladu z planiranjem in z preteklim letom.
2: Nekaj več kot polovico predstavljajo tuji obiskovalci, predvsem iz bližnjih držav, domači gostje pa predstavljajo preostanek. Prevladujejo individualni gostje in organizirane skupine. Glavni trg v Celju bo danes v znamenju tradicionalne evropske vasi. Projekt, ki ga pripravljajo celjske šole v sodelovanju s celjsko občino, je namenjen praznovanju Dneva Evrope, ki ga obeležujemo na jutrišnji 9. maj. Celjski učenci pripravljajo predstavitve med drugim v glasbi in plesu, preko katerih boste lahko spoznavali evropske države. Evropska vas bo v Celju od 10. do poldne naprej. Še na tujem, ameriški predsednik Donald Trump je na družbenih omrežjih sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Trump zadnje tedne pritiska na Evropsko unijo, naj ratificira trgovinski sporazum z ZDA. Že pred dnevi je zagrozil s povišanjem carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije, sedanjih 15%, ko to določa trgovinski sporazum med državama, na 25%.
4: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Danes bo dokaj sončno, v tem jutru ponekod nekaj kratkotrajne megle, čez dan pa tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Zapiha bo vzhodni, dnevne temperature pa od 19 do 23 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, v nedeljo pa sprva prav tako sončno, čez dan nekaj več oblakov. Še trenutne temperature preverimo, 9 stopinj imamo v Zrečah in na Polulah, 9 na Rudnici in na Zgornji Poskavi, stopinja več, torej 10 stopinj v tem trenutku v Podsredi.
6: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Standarden zastoj imamo na glavni cesti in sicer med Slovensko Bistrico proti Mariboru, pa med Lukovico in Ljubljano, prav tako na štajerski avtocesti v iste smeri zastoji. Kje so še težave, Davor?
1: Ja, na relaciji Laško-Celje, tako kot vsako jutro, bodite pozorni, no pravkar pa sem se pogovarjal s poslušalcem Mitjom, ki pa pravi, da je opazil provido na štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana. Torej, če greste iz Domžal proti Ljubljani, previdno, ker vas čaka radar. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 4 minute čez 7 je, petek je 8. maj in danes je res pred mano en tak dolg, predvsem pa naporen dan.
0: Pa dobro, še vredo, za nisi zbudil, pa že jamraš. Kaj boš ti delal popovdne?
1: K optiku grem.
0: K optiku greš, ja. Kaj boš pa pol?
1: Bom pa videl.
0: Ja, sasi. To ne vem, če je kaj velik pomoči, veš.
1: V nadaljevanju slišite, katera slovenska dama danes praznuje svoj rojstni dan. Nikoli ne bi dal tok let, res ne.

0: Radio imam in rock and band na Štajerskem valu 11 minut čez 7. Dobro jutro želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: 8. smo in danes je poseben dan za divo slovenske glasbe.
1: Helena Blagne praznuje 63. rojstni dan. Vse najboljše Heleni, sicer pa tako mat je prava nostalgija. Ne?
0: Pa sploh ne govori. Mislim, ko sem bil mali, smo to cele nedelje poslušali ob nedeljskih čestitkah.
1: Se tudi mi, ne?
0: Ja.
1: Da poznam tako mat zelo dobro.
0: Drugač pa Helena letos praznuje 41 let glasbenega ustvarjanja.
1: Praznuje pa danes med drugim tudi španski lomilec ženskih src. Enrique Iglesias praznuje 51. rojstni dan, diet je res legenda, ne? Koliko razprodanih koncertov, ne?
0: Koliko strtih ženskih src.
1: Pa dobro, no, to je pač del njegovega biznisa.
0: Ja, čeprav še večji je bil njegov foter, ne? Julio Iglesias, ja. On je pa baje ne vem koliko...
1: A je imel to v sebi,
0: ja,
1: noti?
0: On ni imel nikoli prazne postelje, baje. Upam, da to razume njegova žena, torej od Enriqueja, bivša tenisačica Ana Kurnikova, zdaj pa s Helenco v današnji petek.

0: Dire Straits in Štajerski val, 20 minut čez 7 je Lauro in Daur vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, vse najboljše, kolega Lauro.
1: Vse najboljše, zakaj pa?
0: Ja, danes je svetovni dan oslov. Dan, ko cenimo trmasto, ampak izjemno delovno življenje.
1: Ne bom komentiral. No, še nekaj je, na današnji dan je šel zadnji album legendarne skupine The Beatles z naslovom Let It Be. Ja, glej, mislim, če si mi rekel oso.
0: Ne,
1: to ni glih, ne,
0: se
1: tak,
0: je taka fajna žival, trmasta, ampak zelo delovno.
1: Ja, se to pa ja, delam pa kako je. Mislim,
0: ja,
1: kaj
0: si pa tudi, ja, si
1: skratka, Beatles prihajajo na nadaljevanju.
2: Rolete in senčila po valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po valej. 041-332-223.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
5: Za lepoto vsedni.
6: Aparati za osebno njego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski

0: Tokratni VIP petek bo obarvan glasbeno, iskreno in precej flirtovsko. V VIP petku bo z nami frontman skupine Flirt, Rok Lunaček, pevec, avtor in človek, ki stoji za največjimi hiti skupine Flirt. Flirtovci nas v tem tednu navdušujejo s hitom tedna, njihove pesmi pa sporočajo marsikaj. Z Rokom bomo v VIP petku klepetali o glasbi, velikih koncertih, ustvarjanju in tudi o tem, zakaj flirtovci po skoraj 30 letih še vedno tako močno povezujejo ljudi. Ne zamudite, samo ta petek v VIP petku na Štajerskem valu.
1: VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Jeruzalema, Štajerski val poslušate na uri točno 7:30 čas, da pogledamo proti nebu, tega ne delati brez sončnih špegel, ker vas bo speklo v okah. Danes precej sonca, nekaj jutranje megle in popodanskih oblakov, čez dan pa tudi prijetno toplo do 23 stopinj. Jutri sončno in zelo toplo, nedelja pa bo od popodneva dalje prinesla nekaj več oblakov.
1: Na relaciji Šmarje-Šentjur se je zgodila prometna nesreča v Grobelnem, tako da previdno tam pri nadvozu, namreč cesta je zdaj v tem trenutku zaprta, tako da naredite kakšen obvoz oziroma v to smer ne hodite, če ni nuje. Srečno, če imate kakšno informacijo z prve roke, pa dobrodošli na brezplačnem telefonu.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno 7:30 je na uri, petek je danes 8. maj, ko na radio praznujemo, tudi obdarujemo. To je že zdaj klasika kar nekaj let.
0: Samo bodite pozorni na tole geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Sama lepa darila imamo za vas. Že v nadaljevanju bova z Lovrekom zelo radodarna. Številko poznate? 03-817-1240.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.

0: Daniel Julin, Štajerski val, 8 minut čez pol osmo. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobra novica je, da je danes že petek. Maksi, dobra novica pa, da imamo še vedno super darila samo za vas ob našem rojstnem dnevu.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Štajerski val z vami že 73 let.
1: Ja, čeprav smo rojstni dan praznovali dober teden nazaj, še vedno obdarujemo vas. Kdo je imel najhitrejše prste? Dobro jutro komu?
4: Pozdravljeni, Rudi pri aparati.
1: Rudi, ki se trudi, servus.
4: Vsekakor, da se trudim, ker če se ne bi trudil, se ne bi noter prišel.
0: To pa tudi drži. Rudi, dolgo se nismo slišali, vi ste naš res zvest poslušalec.
4: Dolgo, dolgo, ja. Ampak cajte so se malo spremenili, ne? Prej sem bil več za volanom, pa sem klical, ne?
1: Ja, takrat ste nam poročil vse prometne informacije, tako da še enkrat hvala, Rudi, ne?
4: Ja, pa ne preveč na glas, ker tudi plavi to poslušajo.
0: A ja, dobro, no, sej...
1: Nič hudega.
0: Nič ni za to, tudi če poslušajo, ja. Lepo pozdravljamo. V končni fazi tudi oni opravljajo svoje delo. Včasih ste nas veliko poslušali za volanom, kje nas pa največ poslušate danes, Rudi?
4: Ja, danes pa tak, ne. Če sem v avti, takrat v avti, drugače pa doma špila radio, ne. Ali dole v garaži, ali pa v stanovanje. No. Zanem po vso tedni igra, ne?
0: No, superca, včasno nam je, da ste še vedno z nami. Zdaj pa glede na to, da ste tak zvesti poslušalec, jaz rečem, da si najbolj zvesti poslušalci zaslužijo super nagrade, mi jih imamo in zdaj je vaša naloga, da izberete eno številko od 1 do 80.
4: Aha, zdaj enke ne bi, bi pa kar tak zaporedje naredil. 2, 3 skupaj pomeni, da je to številka 23.
0: Puh.
1: 23.
0: Dobro.
1: Dobro, pogledaj, kaj je pod 23.
0: Rudi, pod številom 23 se skriva družinska vstopnica za Tehnopark. Iskrene čestitke, Rudi.
4: Pa super. Hvala, hvala, hvala. Super, to je res dobra nagrada. Kaj bo videti noter, ne?
0: Ja, boste poročali, boste poročali.
1: Iz prve roke vam lahko povem, da je odlično. Poučno.
4: Verjamem, če naslov pove vse, ne?
1: Ja.
4: Pa tudi doskrat, ko kako reklamo slišiš, kaj se v Tehnoparku dogaja, ne? Pa kaj vse noter, tak, da bo to prav zanimiv obisk in hvala za to lepo nagrado.
0: Ja, Rudi, z veseljem in
1: tako,
0: hvala vam.
1: Lepo se imejte, pa oglasite se še kaj, ne?
4: Se bomo kaj čuli, pa videli.
0: No,
4: pozdravček, pa lep vikend vsem skup.
0: Hvala, srečno. Tudi vam. Srečno, nasvidenje.
4: Srečno, adio.
0: Ja, Rudi nas je razveselil s temle sporočilom. On je res na zvest poslušalici, se spomnim mnogo jutr, kolikrat je on poklical, sem pa rekel, tule v Polčanah, Radar ali pa karkoli. Ja, ja. Proti Mariboru je vedno šel.
1: Ja, pele, verjetno se je pelo na šiht, ne?
0: Ja, točno tako. Skratka, da grad je več kot dovolj, tale naša igra še bo nekaj časa trajala, bodite pozorni na geslo in imejte hitre prste.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.

0: Jaka Jozinovič in Štajerski valija, danes ga boste lahko uživo slišali mimo grede v Stožicah, ampak pod pogojem, da ste dobili karto, ker je pa vse razprodano. Ja, gremo naprej na ceste in sicer nedolgo nazaj ste poročili o prometni nesreči, ki se je zgodila pri nadvozu v Grobenem, tam prihaja do zastojev, bodite pozorni in previdni oziroma pojte po kakšni drugi poti. Zdaj pa tako, če imate kakšno dodatno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Zreče vabi na tradicionalno slovesno mašo ob godu patrona in zavetnika gasilcev svetega Florijana, ki bo v nedeljo 10. maja ob 9.30 v farni cerkvi svetega Egidija v Zrečah. Po maši bo pokušina dobrot, ki jih bodo pripravile članice prostovoljnega gasilskega društva Zreče.
3: Golgeter Shop, nakupovalni center Negonje, Rogaška Slatina. Novi, večji, boljši. Z izjemno akcijo znamke Puma. Vsi artikli Puma znižani za 40%. Golgeter Shop, nakupovalni center Negonje, Rogaška Slatina. Maribor, Ljubljana in Murska Sobota.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata a la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02-829-05-24. Gostilna Jasmin Križni vrh.
6: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
7: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
8: Sedaj po neverjetni ceni.
7: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
9: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
12: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
13: City Center Celje. Vse najboljše.
14: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
15: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Uptown Girl in Štajerski val. Točno 8 je ura, kar pomeni, da kmalo štartamo. Vi petek, flirtovec, Rok Lunaček prihaja v našo družbo. Je že pripravljen, Nina?
1: Je.
0: Aha, kaj je?
1: Čaj.
0: Čajček, ok, da se malo pogreje, ker mi dva ga bomo kar, dobro, ha, zmatrala.
2: Ja, glej, znava biti zanimiva, ja.
0: Ja, znava. 8 je na uri, čas za novice, Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: V Geek's Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
5: Občina Kozje podpira izgradnjo skupnega satelitskega urgentnega centra občin Obsotelja in Kozjanskega v Mestinju, ki bo deloval pod okriljem zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Občinski svet je že podprl pred investicijsko dokumentacijo, ki jo morajo potrditi vse občine soustanoviteljice. Projekt je ocenjen na približno 4,9 milijona evrov, pri čemer je Ministrstvo za zdravje zagotovilo nekaj manj kot 1,6 milijona evrov. Preostanek bodo morale zagotoviti občine. Županja Milenca Krajnc o projektu pravi.
6: Je potrebno še optimizirati določene zadeve. Projekt je sicer zelo drag. Razočarani smo predvsem na tem, da ministrstvo zelo malo denarja daje za ta projekt, glede na to, da gre za dislociran projekt od Šmarskega zdravstvenega doma.
5: Občina Kozje bo morala iz občinskega proračuna za gradnjo satelitskega urgentnega centra zagotoviti približno 270 tisoč evrov. K športu. Košarkarica iz Slovenskih Konjic Anša Sivka je še za nekaj časa preložila odhod v profesionalno ameriško žensko različico lige NBA, ki jo je lani na naboru kot deseto po vrsti izbrala ekipa Chicago Sky. Slovenska reprezentantka vseeno odhaja čez lužo, košarko bo igrala na Univerzi Kentucky. 20-letnica že ima izkušnje z igranjem v tujini, in sicer v Italiji, Franciji in Španiji. V tej sezoni je igrala za Španijo. Juventud. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes predviden predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Na sojenje čaka v priporu. Tožilstvo mu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Šutarja naj bi Šilič napadel 25. oktobra lani, ko je pred klub Lokal Patriot, kjer se je ravno zaključevala zabava, prišel iskat sina. Po izpovedi prič naj bi ga udaril, zaradi česar naj bi Šutar padel in z glavo udaril ob tla.
4: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Danes bo dokaj sončno, v tem jutru ponekod nekaj kratkotrajne megle, čez dan tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Zapihal bo vzhodnik, dnevne temperature pa do prijetnih 23 stopinj. Jutri prav tako sončno in toplo, v nedeljo pa sprva prav tako še nekaj sonca, čez dan pa že nekaj več oblakov. Še trenutne temperature preverimo, 12 stopinj imamo v Počanah in v Veliki Pirešici, 12 prav tako na Dolgi Gori, v Račah in v Grižah.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Previdno, če ste za volanom, na Grobelnem je počilo, prišlo je do prometne nesreče, torej na relaciji Šmarje-Šentjur. Če ste za volanom na štajerski avtocesti, bodite pozorni, in sicer med Lukovico in Ljubljano, pa pred Slovensko Bistrico smer Maribor. Zastoje zaradi jutrene prometne konice. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
8: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 8, petek je danes 8. maj in čas, da uradno štartamo vikend. V V5-ko je z nami frontman skupine Flirt, Rok Lunaček. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Rad bi ti povedal, pa ne znam. Ne grem iz jezika.
2: A imaš ti slučajno nam kaj novega zapovedati? Recimo, da ste včeraj izdali kak nov komad z gostom.
9: Ne, to, dejte vidva napovedati, sta bolj profi, pa zna da to lepš povedati. Jaz se bom samo hvalil, ker to moramo početi v glasbi, pa nekak ni, ne gre ravno skupaj, ne, tako da moraš vedno Ali dobro blago se samo hvali, ne, ali kako reče.
0: Mislim, da tebi zlaganje besed gre boljše kot nama, ne.
9: Ja, potem bom pa povedal zelo enostavno. Ja, včeraj smo Flirt izdali duet skupaj z Janom Plestenjakom, pesem se imenuje Prazna postelja, pesem je napisal Jan Plestenjak, nas povabil k sodelovanju, na katerega smo se odzvali. In evo, danes je to že nekaj košček preteklosti.
0: Ok, tudi o tem bomo več v nadaljevanju, za začetek pa komad, ki nas že cel teden razvaja v hit tedna, Rad bi ti povedal.
9: Ful obet.
3: Z nami skupina Flirt, ker dobre pesmi povezujejo ljudi.

0: Flirt, rad bi ti povedal, nekaj sem prekinil rok na koncu. Kušno bi te pa ne smeš.
1: Na koncu ona reče, kušno bi me pa ne smeš.
0: A ja, ok. 8 minut čez 8.
2: Petek. V VIP petku tokrat z nami bend, ki ga povezuje že skoraj 30 letja spominov, pesmi in emocij. Flirt in njihov Rok Lunaček. VIP petek.
3: Rok, flirt pravite, ljubezen in rock'n'roll že 29 let, ne? Rok, pa se zavedaš, da po skoraj 30 letih flirti še vedno združujete ljudi? To res ni po moje enostavno, no?
1: Ne, v bistvu je ful bolj enostavno, kot si misliš.
3: Je?
1: Povezovati ljudi je pravzaprav bolj enostavno, kot si mislimo. Samo včasih malo preveč gledamo stran in rečemo, to je težko.
3: No, pa vsem ne rata, to je klet, razumeš?
1: Ne, pa ne govorim o glasbi, govorim na splošno. To, da se ljudje povezujemo, bi moralo biti najbolj enostavna stvar na svetu. Ne? Je pa res, da nas razdružujejo stvari, ki so danes umetno ustvarjene, kot so razna socialna omrežja in podobno, ki imajo seveda tudi lahko dober namen, ampak se velikrat se mi zdi, da pozabljamo ta stisk roke, pozdrav, ne, in to. A stvari, ki nič ne stanejo, največ pomenijo v življenju. To, da imaš enega rad, prav nič ne stane.
3: No, to moramo poudariti, da Rok, ko je prišel v studio, se je rokoval z našo Anči, ne? Uh-huh. Ta mlado,
1: zelo je prijetna, zelo je prijazna.
3: Ja, ki nam pomaga pri seveda režiji in vseh teh zadevah. In sta se rokovala in je rekel, jaz se te pa spomnim po stisku roke. Kako je to zanimivo, jaz se recimo nikogar ne spomnim po stisku roke, se ga pa spomnim tako vizualno, recimo.
1: Ja, sej, nič narobe s tem. Pač jaz sem si to zapomnil slučajno tako in se mi zdi, da je lepo občutek.
3: Ona stisne verjetno mečkem bolj močno.
1: Ne, nic spoh ne prem... Ja, zelo, zelo konkretno in zelo spoštljivo in tako. Lepo, ne, težko opišem občutek, ja.
3: Lepo.
1: Ja.
0: No, človeka si zapomnimo po mnogih stvareh in stisk roke definitivno.
1: Se veš, ko nekdo odide, ne, sigurno sta tudi, da koga kdaj izgubila v življenju, pač odide telo, se je ta človek ostaja, dokaj mi živimo dobra dela njegov, ampak jaz se spomnim, recimo, ko je moj oče odhajal, lepo rekel, pa sej, na koncu veš, ko odideš, ne, mislim, kao, fizično telo, ne, ti se spomniš nekoga, ki je dober vice pravil, ki je bil fejs, koliko je pa on pomagal, koliko je pa ta lepo pel, ne, ali pa koliko je pa ona dober kruh naredila. No, mislim, super, da imamo fantje dobre feltne na avto, vse dobro zgleda, nič ne rečem, ne, ampak v resnici noben ne zapomne, kaj si ti nosil, te neke dreške, te neke, bomo rekel, petelinjanja, kako bi rekel temu.
0: Dobro dela šteje na koncu.
1: Ja, mislim, realno, kakorkoli je to floskola, ampak realno je samo to.
0: Točno to, spomini ostanejo. Rok, če gremo zdaj k pesmi, rad bi ti povedal, vaša pesem na že cel teden razvaja v hitu tedna. Gre v bistvu za tako romantično komedijo. Ja. Še vedno pišeš ogromno besedil in glasbe, a še imaš vedno polno navdiha. Vem, da si sposoben komad napisati v eni minuti, če imaš to idejo pravo.
1: Mislim, načeloma dobre pesmi nastanejo tako, da padejo, ne? Ne pomeni pa to, da boš vsakič si vzel eno minuto pa napisal, často rabiš več, ne. Ampak jaz sem v bistvu v preteklosti ogromno pisal za druge, potem sem se pa tega mečkano naveličal, pa sem začel pisati mogoče malo za sebe oziroma za flirt in v temu neizmerno zdaj uživam. Se sem vedno užival pri flirtih, ne, se to je moja prva ljubezen in največja glasbena ljubezen. Za druge pa tako, ko me ogromno kličejo še vedno ljudje, mogoče še več, ko prej pa rečem, če je res, res dober komad, vam mogoče tekst napisal ali pa celotno pesem, ne, Viljo recimo še vedno delam, ker sva prijatla. Ostalo pa tak, kak se mi zdi, da puščam tudi malo drugim, no. Ne vem, kak se mi zdi, da sem povedal za druge vse, kar sem imel, pri sebi pa ne, no.
0: Ok, pošteno.
3: Sicer pa vaše pesmi imajo res zgodbo, imajo ljubezen. Zdaj, če te vprašam na splošno, a misliš, da danes mladi teže rečejo, všeč si mi kot pred 20 leti?
1: Mislim, da ja. Ampak niti niso sami krivi za to. Tudi mi ta starejši, oni so samo odmev naš, ne. Se pravi, mi smo jih naučili, da pa mogoče moraš biti bolj faca navzven, pa moški ne sme jokati, punca more pristopiti. Jaz sem una stara šola, ne, in kot je punca namigljena, pa ti prstopu, ne. Pa mislim, jaz recimo, ne, že dolgo nisem bil na zmenku, ker sem svojo boljšo polovico skor 25 let že, ne, tako da po moje se ne bi čist znašel na teh novodobnih zmenkih. Ravno ne čaki na moja mezarniče, kada je šla na zmenk, pa je stara, ne, kako je zdaj nekaj čez 20. Pa rekla, ful smo se dobro menila, tako po Instagramu, pa sem se posebno dubla, je bila pa čista tišina. Se ko, Marija, to je pa ni dober začetek, ne. In se to ni dobro končalo, tak da ne zavidam mogoče tej moderni družbi. Ampak so pa tudi recimo krati, ba je zdaj nova generacija, Ko sem pa ravno zadnjič ene ful mulce sprašoval, so pa rekli, da spet enko igrajo, pa igrajo Activity, pa Človek nezi se, pa se grejo tudi Gumitvis, pa se hecajo, tako da mogoče pa, jaz verjamem, da je upanje, no.
0: Ja, se verjetno se vsaka generacija malo obrne, ne, in tudi skrajni čas, da se je ta
1: generacija. Sem jaz dam sodu, ko sem največji čudaka, veš, mislim tako. Mislim, realno, vsi, se veš, v Muskontari smo ena taka posebna sorta, ne.
0: In vsak je malo poseben.
1: Mislim, vsak človek je bolj zapravo originalno, ja.
0: Če še ostanemo malo pri naslovu pesmi Rad bi ti povedal, kaj misliš, Rok, da bi ljudje večkrat morali povedati na glas, pa ne povemo?
1: To, da imamo radi nekoga. Veš, to je ta neka beseda, joj, pa ne moš reči, da ga imaš, suka ne. Jaz, če bi lahko povedal, jaz ful premakrat rečem mami, da jo imam rad, pa mi je pol čas narodno, reče, jo, te pogrešam, jo, mami, ful te imam rad. Ja, pa zakaj si več časa ne vzameš, ne? Se ga vsi seremo, ne? To, da rečeš enemu, rad te imam, stari, ej, ful, ali pa to splošna pohvala, da rečeš nekomu, ej, to si pa dobro naredil, kako fajn, kako si dobro skuhala, ne, ali pa to. Tako je čist preproste, navadne stvari. Veš, kako je mama vesela, ker rečeš, mami, kako si pa dobro zrezke naredila. In mama zasija, veš, ona iskre v očeh, ne. Isto pa te, pa veš, če jaz vama rečem, ej, kako sta pa videla danes fajn, ne. Koliko je bilo, ej, koliko sta me lepo pričakala. Ne, mi gre, da je dobro sendvič sem prej pojedel, sem si ga sam naredil. Ampak je bil res dobro.
0: Lahko bi ti ga tudi mi dva, ne.
1: Mislim, to, da ni samo neki, sej, razumem, da nas obmetavajo z raznimi negativnimi stvarmi, sej, ko prižgeš televizijo, res Marija, ti, če hočeš biti malo žalostna pa slabe volje, pač prižgeš TV ali pa včasih tudi radio, ne, v končni fazi. Ampak tak zdaj, mi, ko se pogovarjamo, se mi zdi, da širimo neko lepo stvar, ne, ni?
0: Mislim, da ja.
3: Rok, kaj pa se zgodi, ko pokliče Jan Plestenjak?
1: To je, ja ti pa ma povem zgodbo, resnično, ja, povej, no. Za, jaz sem bil v Avstriji na oddihu in sem se res odklopil in sem imel telefon pač izklopljen, uno, 4 dni. In potem po ene 4 dneh prižgem telefon in ni tako, no, pi, veš, kaj ti piska stojnik sporočil. In jaz sem spregledal njegov SMS, nisem imel pa njegove cifre in se nisem shranil, enostavno pač toliko sem imel sporočil. In on me je pol, ne vem, kasneje klical čez ene 4 dni in on, ej, Rok, tudi, začne, in jaz pa nisem v cifre, kdo me zdaj to kliče, jaz se upravičujem, kdo me pa kliče, pa on, Jan tle, no, a veš, za koma, kjer, a veš, Jan, prva informacija, Jan, mi imamo snemalca, recimo Jana, ne, jaz ko, Jan, tu, kjer Jan, ne, ja, Plestenjak, jaz ko, oj, moj bog, ne, Jan, nisem imel cifre, kako se sem ti SMS, skratka, tako, hecno, no, pa on, ej, imam en komad, a ti to poslušal, ti bi jaz poslal, preko, ej, Jan, daj, pošel mi meni, se veš, Jan, jaz te zelo cenam, super avtor, milijon, kdo pa ima to hitov, kao, ne. Mm. In jaz ko, ampak meni je zelo pomembna pesem, daj mi pošel komad, če mi bo všeč, pol ja, ne, če mi pa slučajno ne bi bilo všeč, pa pač upam na mene zomera, ne. Ne, poslal komad in komad ima res tarif, tararara, ne, se, a če ste slišali.
0: Sva.
1: No, in sem rekel, okej, okay, to mi je pa všeč, ne, kaj sledi? In sledi to, kar boste zdaj slišali, verjetno. Bolje presle.
3: A je sploh kaj drugega kot odgovor da, ko se z Janom dogovoriš za komad, glede na to, zdaj prej si nam že zaupal, da če ti ne bi bil všeč, bi verjetno rekel, ne?
1: Ne, se seveda, ne, se to je tudi malo marketiško, da rečeš, jaz realno sem to mislil, ko te Jan pokliče, valjda ne cincaš, in pa to resno mislim, ne cincaš s tem, joj, veš, smo pa zelo zasedeni, ja, to je nevljudno, ampak ne samo do Jana, nevljudno je do kogarkoli, ki bi te poklical na tej sceni, se pa, če me vi iz poskočnih ali pa unikat poklicali, pa bi rekel, ej, a bi imel z nami duet, veš, enih prošenj za duete smo imeli flirti v zadnjih 2 letih, ogromno. In sem jaz vedno rekel, v bistvu pravzaprav je bil enako odgovor, enako spoštljivo, se prav, vzeli so si čas, poklicali, jaz vem, da kličeš nekoga, pa ga prosiš še to tak, mal si, mogoče počutiš se celo v podrejenem položaju,
0: prijavno
1: dvomim, ja. Da se tako počutno, ampak jaz sem takrat pač enostavno rekel, Jan, daj mi pošel komat in dejansko sem se v avto vozil, Vita je vozila, moja žena, no, da ste nekdo me voz, ker jaz ne maram, glih ne vem kako voziti. In sem imel dejansko čas prisluhniti pesmi in v bistvu nisem niti celega komada poslušal, v bistvu mi je že ta riff me je kupil, no. Ker je tako, ta riff je precej flirtovski, pesem kot taka je pa tipično Janova, no, tako se mi zdi, no.
0: In dobra kombinacija, komad je super, slišimo ga zdajle primerno na Štajerskem valu Prazna postelja.
2: V petku z nami Rok Lunaček iz zasedbe Flirt, kombinacija za vrhunski petek.

0: Prazna postelja, Jan Plesnenjak in Flirt na Štajerskem, malo 20 minut čez 8. Vikend je že skoraj tu, V5-ko pa je z nami flirtovec Rok Lunaček in jaz sem res vesel, ker flirti kmalo pridejo v moj kraj in sicer v Oplotnico. V soboto 23.
1: To se bo tudi, a že gremo Oplotnica. Prvič pridemo v Oplotnico.
0: Ja,
1: prvič,
0: vem.
1: Mislim, ali smo pa bili nekoč dolgo let nazaj, pa se ne spomnim.
0: Po mojem niste bili nikoli. No.
1: Oplotniška noč, 30. Ja. Maja. Še prej smo po celju 16.
2: Ne, 23. Maj.
0: 23. ali 30.
1: 30. je. 30. maja. 23. maja mene ni.
0: A,
1: si zapomnil.
2: 30.
1: maja v Oplotniške noče.
2: 23.
1: maja se moja nečakinja v jugi poruči in vem, da sem tja vabljen. Ker če bi to spustil, to ti pa res, da Srbi ti to tako zamerijo, stari moj. Da.
0: Upam, da boš do 30. nazaj, no.
1: Ne, bo, ne, bom, bom, bom. Se ti straja, veš, oni imajo te, tako v jugi, pismo, te poroke, vse so že pri nas, so poroke ful dolge. Ampak to je tako, veš, tudi, če nimaš nič narja, ti se už zakrediteril, to je 200 ljudi. Moj bog, jaz se spomnim enkako sem bil na eni poroki, ma se, nasplošno se mi zdi, da fantje smo na porokah ful bolj hecni, se mi zdi, mi uno, smo ugvantani, pa ko mi čakamo, da unkrvate, smo z rahlamo, pa da grejo fantje na en mrzu pera, ni, a sem samo jaz tak, da,
0: ne,
1: da me res tiši una kravata. Pa.
0: Tu pa, če si prej rekel, da si čuden, smo pa tu čisto
1: ja, smo si. Punce so pa res narejene za poroka, one se zrihtajo, polne obleke, ja. Petke in mi jih zažitko gledam, rečem, kako fajn, ampak jaz pa tega ne.
2: Rok, kako pa sicer izgleda tipičen koncert skupine Flirt za tiste,
1: tipičen.
2: Mogoče še niso bili glih na zdaj vaše
1: koncertu? Jaz ful ne vem, kaj je tipičen koncert, ker glih fora prines je to, da noben koncert ni enak. Nikoli nimamo iste playliste, nikoli ne vemo, kaj se bo zgodil in mislim, da je ravno to čarno. Se tudi feni to vedno reče, unika pa še niso bili na koncertu, pa pridite, no. Najmanj kar je, boste zgubili tiste 2 ure pa pol časa, ampak mogoče boste pa kako pesem vsem poznali, vsem je pa teh pesmi se kar nekaj nabralo, no. Kak punca v belem pa Roman Julija pa res po moje zdaj že vsi poznajo, no.
0: Absolutno.
1: Da ne govorimo o mojem telesu, ko je ni in tako dalje, no.
0: Jaz bi sam dodal še to, ja. Da se vsi v Oplotnici pogovarjamo,
1: ampak 30. maja,
0: 30. maja, kak ja. Pridejo k nam flirti, jesen je en veliki politični
1: dogodek. Oplotnica, ni tako, da od Blaža Švaba so neki sorodniki tam v Oplotnici.
0: Švab je včasih
1: živel. Živel tam, ja, ja.
2: Tako,
1: ja,
2: no,
1: vidiš.
2: On z Nove Cerkve.
1: Ja. A, vidiš.
0: Ja, tudi blizu, ja.
1: No, pa se pa vsi ste tle, druži, se pa k familije pridemo v Oplotnico.
0: Pa ja, mislim, to je res mala vas, jaz mislim, da
1: so, zakaj, kur,
2: so pa srčni ljudi, ne?
0: Ja, vse vidiš. So,
1: roko na srce, ko priješ v katero kol vas v Sloveniji, bodi se to Štarska, Prekmurje, Primorska, kjerkoli, a se kdaj fasal, da niso bili dobri ljudje?
0: Ne.
1: Posod se kako butel ja, najde, ne? Ja. Ampak to je, ni pravilo, ne nalega, ampak ljudje so večinoma, mi ta mali ljudje, ne, tako sva videla, pa jaz, tak, priješ nekam, ljudje so veseli, neki spiješ, poješ, ful mal, tako smo se prej menili, ljudje so načeloma dobri, ne, ampak nas skozi prepričujejo, da nismo, mi pa tako včas še celo skoraj verjamemo, pa rečemo, pa ni, ni res, mi smo dobri.
0: Ja, in na koncu še jim daš nekaj svojega, ne, torej svojo avtorsko ja. Glasbo in to je pol največ, kar
1: to
0: šte.
1: To je pa najlepš, tako da jaz se v Plotniške noči zelo veselim, ampak 30. maja, da nam 24.
0: Ne, ne, ne, ja, ne, to 30.
1: Mislim, lako prideš, pa se testiraš mal, če je tehnično vse poskrbljeno, okay. Ti, ko si izmiz kontara, veš.
0: Check in bom naredil, pa to pa
1: Check in, jaz bom pa Luna check.
2: Rok Lunaček ostaja z nami.
1: Toplo. Ampak nas skozi prepričujejo, da nismo, mi pa tako včas še celo skoraj verjamemo. Pa rečemo, pa ni, ni res, mi smo dobri.
0: Ja, in na koncu še jim daš nekaj svojega, ne, torej svojo avtorsko ja. Glasbo in to je pol največ, kar
1: to
0: šte.
1: To je pa najlepš, tako da jaz se v Plotniške noči zelo veselim. Ampak 30. maja, da nam 24.
0: Ne, ne, ne, ja, ne, to 30.
1: Mislim, lako prideš, pa se testiraš mal, če je tehnično vse poskrbljeno, okay. Ti, ko si izmiz kontara, veš.
0: Check in bom naredil, pa to pa
1: Check in, jaz bom pa Luna check.

0: Tišina, ki navduši.
1: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
2: Prižgajner sem bil. Letne gume so me gor dali.
1: Če pa nisi prejšnji teden bil tam?
2: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
1: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
2: Petek? No, servis naročen.
1: Prižgajneru, ne?
2: Ja, draga.
1: Te pa še jej tam.
3: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
4: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
5: Nana. Slovenska učinkovita naravna čistila brez škodljivih sestavin.
6: Spremeni navado. Izberi Nano. Nič ne riskiraš, samo profitiraš.
5: 100% garancija. Nana. Čisto in pika.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Supergirl in Štajerski val, minuta čez pol deveto. Ne sem super punce, tudi vreme danes super sončno. Imeli smo nekaj jutranje megle, mislim, da zdaj ni nikjer več. Lahko nas popoldne čaka kakšen oblak, bo pa prijetno toplo, dnevne temperature do 23 stopinj. Jutri nas prav tako čaka lepo in toplo vreme, v nedeljo pa po sončnem jutru in dopoldnevu nekoliko več oblakov popoldne.
1: Do prometne nesreče je prišlo v Drešini vasi smer Petrovče, bodite pozorni in previdni. Na Štajerski avtocesti previdno in sicer pred Slovensko Bistrico proti Mariboru je zastoj, zastoj tudi med Lukovico in Ljubljano. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 3 minuti čez pol deveto je petek, 8. smo in v VIP-petku je z nami frontman skupine Flirt, Rok Lunaček. Rok, za tebe je splošno znano, ne, da ko delaš, delaš na polno, ko pa uživaš, pa tudi uživaš na polno, ne? A si letos že bil kje v toplih krajih na dopustu?
4: Ne, letos pa nisem bil v toplih krajih. Mal sem se, lansko leto sem precej letel in sem se mečko naveličil avionov, iskreno. Res.
0: Kako se lahko tega naveličaš, te greš na dopust?
4: Lahko se, zato ker sem bil, veš kaj, imel sem eno zelo dolgo turo, vmes sem si vzel, takrat ko smo bili fraj 2 meseca, sem letel, ti si bil kar šokno, bil sem Tajska, pa do Tajske je bil kar 14-15 tur, pa pol direkt nazaj na Finsko, na minus 45, minus 50 in potem šel še na Madagaskar. In sem rekel, o moj bog, zdaj pa to malo preveč. Tako da letos sem uno, res, kar se da priti z avtom, se da. Pa mogoče 2 uri tam, kakaj Grčija, to je pa tudi malo. Ne, res prav, trujem samo, da bi ona. Res,
0: okay. Kaj pa je tvoja sanjska počitniška destinacija? A je kak kraj na svetu, kjer še nisi bil, pa bi šel za sebe?
4: Moja sanjska destinacija sicer je taka, da je mir, pa tišina, pa je bolj pogojena s tem, kdo je z mano, ampak razumem, kam ciljaš. Ja. Se pa nekam, če bi želimo...
0: Kraj, recimo.
4: Ja, nisem bil še na Japonskem, recimo.
0: Okay.
4: Japonsko je bil plan prejšnje leto, pa sem se potem malo tega aviona naveličil, tako da verjetno naslednje leto.
1: Rok Lunaček ostaja z nami, v nadaljevanju ga bova dala na prav poseben test. Ne odhajajte predaleč.
4: O, Marija.
3: Z nami skupina Flirt, ker dobre pesmi povezujejo ljudi.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Punca oziroma ne.
1: Ja, punca obele.
0: Flirtovci so bili tole. Zdaj pa gremo na ceste. Bodite pozorni, cesta Grobelno Šmarje pri Lejšah in obratno je popolnoma zaprta zaradi prometne nesreče. Tako da dajte kakšen obvoz narediti. Sicer pa, ja, zdaj, če ste na tej poti, Radio na glas, imamo super VIP petek, mogoče pa vam to mečkeno krajša čas in vam ohrani kakšen živček.
2: VIP petek. V VIP petku tokrat z nami bend, ki ga povezuje že skoraj 30 letja spominov, pesmi in emocij. Flirt in njihov Rok Lunaček. VIP petek.
1: Rok, a si bil ti kdaj v kakšnem zastoju, verjetno ni prijetno, ne?
3: Mislim, jaz bi zdaj zaželel unim vsi, ko se stojite v kolonah, ne, pa vem, da ste verjetno živčni, komu se tudi mudi, ne pa ene stvari pozabiti, da življenje je eno samo, no. Če zamudiš, je sicer ni lepo, ampak če pa z razlogom takole, ker je kolona, pa vam bodo verjetno ljudje ne zamerili.
1: Absolutno. Rok, septembra lani ste fanti predstavili album Blizu, ki je zelo oseben. A je to mogoče najbolj intimna plošča Flirta do danes? Gre namreč za 8. studijski album, če se
3: Ja, zdaj 9. že delamo. Naslednje leto imamo Flirt 30 let in snemamo že nove komade. Blizu je zelo osebna plošča, no, sploh, pa mogoče niti ne tok album, kakor posamezne pesmi. Ne. Mogoče še bolj intimna je bila pred Blizu ena plošča Jekyll & Hyde, ki je bila dvojna, kjer smo slišali prej Punca v belem. Ampak takrat nam ni ne vem kako šlo, no, takrat smo bili malo zgubljeni na tej sceni. Zdaj smo povedali, kaj delamo, je pa trajalo dolgo, da smo ta album izdali, ker je bilo toliko enih singlov vmes, ker se je band matril za postavitvijo platforme, za koncerte, za postavitev nove ekipe in tako, okrej enega dela veliko. No. Ravno recimo, ko smo se oblažil v Švabu pogovarjali, on je en tistih, ki je precej premaknil stvari v moji glavi, namreč on je mene takrat povabil tisto oddajo petek zvečer, ki jo tudi jaz še danes zelo pogrešam. In v bistvu jaz sem takrat rekel, joj, pa kaj pa vem, veš, kaj mi z bendom Flirt smo malo tako na pol na pauzi, na pol spohnema bomo in pa rekel, pa dej pridi na ta komad Roman Julija, to je večen komad, pa se ko ja, že, ampak ne vem, nisem bil prepričan, da bi to delal, ko sem pa stopil na odr, sem pa videl, koliko sem zelo, zelo to pravzaprav pogrešal, iskreno. In sem mu res hvaležen, no, za to potezo.
0: Glede na to, da si napisal več kot 700 besedil oziroma pesmi, kdaj začutiš, da je to, da bo to pa hit?
3: Mislim, jaz začutim, da je to, ne vem pa, kdaj je hit, to je bistvena razlika, ne. To je to, pomeni, da ti pesem dogaja, da je iskrena, da je čutiš in da bo s tabo celo življenje, ne. Se, a veš, v končni fazi, meni se zdi, da je tako, katera pesem je srčna, pa katera je hit, ni nujno povezano. Je pa super, če je povezano. V primeru Flirta je ponovadi to povezano, zato ker je brez filtra pisanje. Ko sem pa pisal za druge, kar me je sicer zelo veselil, ne, pa lepo je bilo, ko sem nove ljudi spoznaval, pa kako boš pa tam za vraga vedel, kaj tisti trenutek razmišlja, ne vem, Janez Novak na drugi strani. Ne. Jaz, ko sem za Heleno Blagne pisal, je čisto drugače pisati za njo kot za Vili Resnika in tudi sem iskal, kako se ona ta trenutek počuti, ampak zares pa bolj vem za sebe, kako se počutim kot za drugega na drugi strani. Ne.
1: Jaz se spomnim, enkrat si mi razlagal, napisal si Gin & Tonic za,
3: za Vito
1: Feltna, ne, in si rekel, pač del tega besedila si pač povedal in si rekel, lej, ko sem to, takoj sem rekel, fanto, to bo hit, pač to je to. Ja, a se večkrat pri tem, mislim, se je zgodilo kdaj, da si se zmotil? Da si ja, besedilo,
3: nažalost
1: si
3: večkrat kot zadev. Mislim, pol drugače bi imel same hite, ne. Pa je več komado, ki niso hiti, ne. Ampak sem je pa ponad celo ljubši oni, ki niso hiti, ne. Glih prej, ko si me spomnil na un veš komad, sem pozabil dejansko, ampak sem se zdaj spomnil, kako je v bistvu lepom komad.
0: Češnje spet zarijo.
3: Ja, in jaz bi si želel, tudi če ni instant hit, da bi pesem, meni je bistveno, da pesem živi med ljudmi, a veš instant hit med, kaj pa vem, če si ga res v resnici želim. Ker to pomeni, da je nekaj zapakirano, blazno, pravilno embalažo, zato da bi podkrepil morda manjko vsebine, ne vem, težko sodim, ne. Ravno prej Punca v belem, ne. Punca v belem lahko zdaj govoriva o tem, da je pesem nekak hit, ne. Ampak je postala hit, se je prebila, morala se je komovčkat, da se je usidrali ljudem v srce, vsak koncert je do krila, ne, in zdaj na koncu je neka pesem, ki upam, da bo večna, ne. In to mi veliko več teje. Pojdi z mene v Toplice, vem, da takrat, ko so je midva izdali, se ni bil tak blazen hit, da on se je pa ponarodela, ne. Tako da meni je to bolj bistveno, ne.
0: No, zdaj bomo slišali, kolikrat se boš zmotil oziroma kako dobro poznaš pesmi, ki jih boš slišal Richverc. Torej, od zade naprej.
3: Če, slušal?
0: Ja, slušal,
3: če,
0: od zade naprej so pa pesmi tvoje.
3: To je ful težko. Ampak ta bo se dala kaj, 5 sekund ali bo lahko pustila?
1: Maš recimo 20 do 25 sekund. Lahko pa
3: čakaj,
1: kaj,
3: to niso moje, to niso Flirt, ampak so tiste, ko sem pisal.
1: To so Flirt.
3: To so Flirt, a ok, to bo lažje, ok.
1: Bomo videli, čakaj.
3: Punca v belem, ok.
1: Zadnji odkaz?
3: Ja.
1: Punca v belem.
0: Ja. Če kval.
3: To sem takoj vedel.
1: Mislim, kak? Pa to ni bila niti sekunda.
3: Ja, bo to je to tipična tema. Prvo vidiš grede. Slišan sound Stratocastra.
1: Oh, wow, ja. Ok, v redu. Gremo naprej.
3: Rad bi ti povedal.
1: Kao on je, kaj tam le na tvoj ekran, dobro vidi.
3: Ne, sem se flirt mi je enostavno, ko poznam fraze, no, tim poznam cake, pa poznam gradacijo vokala svojega, to pa je.
1: Ok. Gre za vašo.
3: Rad bi ti povedal, ja.
1: Rad bi ti povedal. Okay. Tala je pa ful težka, pazi, čak.
3: Romanilja.
1: A mogoče ni tak ful težka.
3: Ne, Julija, poslušal sem, če je Julina, pa nisem bozikar. Julija.
1: Še vedno.
3: Ampak veš, da se nisem Roman Julija naveličal. Nekako se, koliko se mi zdi nekako, ne da zdaj, da sem vsakič ganjen, ko jo čujem, ampak tako ponosen sem na njo. Ful mi je lepo, da tudi mi, ko nekaj časa smo bili skoraj na pauzi, ko so nas ljudje vmes pozabili, kar je čist normalno, nepopularnost pride in gre, ampak pesem je pa tako živela. Prav spomnim se, ko sem nekje na eni klopci sedel, pa so tako zaradi mene eni študenti igrali kitaro, pa noben je vedel, da sem jaz. Jaz sem se pa prudko nasmehnil, pa sem poslušal pesem, pa so igrali tako, ono, trzalica.com ali zabrenkaj.si, ne?
1: Dobar občutek.
3: Dobar feeling, ja, ful.
1: Ok, še eno imamo.
3: Ajde, čekaj. Ta je težka. Učinjam sekunde, naj bodaj, v mojem telesu.
1: Zihr?
3: Zihr.
1: Ok. To je bilo otročje, lahko. Mislim, drugič ti dava, ko prideš kvantno fiziko zaračunati, ker to...
3: Hvala, ne, hvala, bomo ostal pri pesmi.
1: Ok, ej, nikoli te pa nismo vprašali, katera je tvoja najljubša pesem od Flirto?
3: O, ne mi tega delati, to ne vem. Ponovadi je ponovadi tu neko sonovejše, ne, zato ker pač še ni toliko krat slišana. Veš, kjero pesem imam ful, ful rad od Flirto, pa ful ni znana. Bo pa jeseni single, Dobro, da si tukaj. Jaz sicer na YouTube Music, ampak uradno bo šla jeseni. Od teh, ki so pa znane, ful mi je dobro, ko ima Tvoj idiot.
1: Tvoj idiot.
3: Ki ga naši fani ful pojejo, vsi zanič v taboru, ko smo igrali 4000 plus ljudi, vsi pel. Ampak širše izven naših krogov flirt fanov, pa ni to. Nek hit niti ni bil single, niti ni bil poslan na radio.
1: Okay.
3: Mogoče ga imate napisanega, spoh ne vem, če ga spoh imate.
1: Ne, no, gledam ravno in ga nimamo.
3: Ful je dobro, ko ima. Polej si na YouTube je live verzija in ga folk ful poje. Počakaj še maldej, še zadnjič povej zdaj, da sem idiot, a sem le tvoj idiot. En tip, ko zajebe neki.
1: Aha, ok.
3: Ampak je tak, srčen komatno, zelo lep.
1: No, lepo.
0: No, meni osebno je pa zelo blizu, blizu.
1: Blizu ti je blizu. Blizu.
3: Pa ljubezen iz navade vam je bilo všeč,
0: ja,
3: ne? Vi ste še full oro verzijo naredili.
0: Ja,
3: še skup smo, enkrat sem bil gost, nekaj sem en vers odpel, ne?
0: Ja, v petek zvečer.
3: Če pa ljubezen iz navade je full žalostna.
0: Ja, ampak mi, če se le dajo, zašpilamo.
3: Ful je lep komat, lep komat, ja.
1: Ok, pa predlagam, da slišimo še tole blizu.
2: V petku z nami Rok Lunaček iz zasedbe Flirt. Kombinacija za vrhunski petek.

0: Blizu in flirtoci na Štajerskem valu. Petek je, vikend smo uradno štarteli v Vipetko, z nami je bil Rok Lunaček, flirtovec. Rok, za na konec, flirtek vam čaka 30 let kariere. A je že znano, kako boste praznovali?
1: Ni še znano. Mi bomo najprej nadeli Cankarjev dom v Galusovi dvorani, ki je že skoraj razprodana.
2: Mesec septembra. Ne?
1: 19. septembra. Ja. Tis bo pa res en tak koncert, ki se bo enkrat zgodil, pa nikoli več. Na štiri oči, tako, res bomo slekali pesmi do popolnoma, do obisti. Čelistko bomo imeli, imeli bomo enega krasnega saksofonista, tako zelo bo drugače in to se bo enkrat zgodil. Takrat bomo pa napovedali eno stvar, lahko pa že zdaj napovem, da bo naslednjo leto išla 9. plošča, res imamo dober album, no, in 30 let bomo prozvali naslednje let. Drugače pa jaz bi izkoristil bolj to priliko, seveda se vidimo v Plotnici po Celju zdaj, ampak da bi ljudem rekel, no, imejte se radi, bodite strpni en do drugega, imejte sočutje do so ljudi, če vidite otroka, pomagajte mu, če vidite starejšega, mu pomagajte in svet bo tako lepši.
2: Hvala za te besede. In še to za na konec, Rok, kaj bo največji kompliment za flirte v novem desetletju?
1: Najlepši kompliment je vedno znova to, da so koncerti polni. Jaz mislim, da je to direktni kompliment publiki, ki se vzame čas, plača karto in v času, ko ni časa, namenijo čas tebi, ti pa njim. In je to neka sinergija, ki je pravzaprav težko opisati. Zavedati se moramo, da vsi koncerti, ki se zgodijo, tudi v vajnih zasedbah ali pa flirt ali pa kdorkoli, Modrijani, Bigfoot Mama, se zgodijo samo enkrat takšni, kot so, ne? In to je nek tako trip časa. In ko greš domov, se zavedaš, jaz sem pa tukaj bil. Tudi jaz, meni je enako. Jaz nikoli nisem ločeval benda na publiko, pa publiko na bend. To je ena enota ljudi, pač oni pojejo spode, mi pojemo zgore, ampak smo v bistvu eno, ne?
2: Rok, hvala za obisk, hvala za hit tedna, hvala za nove pesmi in poleg čim več zdravja ti želimo, hvala. Čim več ustvarjalnih trenutkov.
1: Enako tudi vama in vajnim zasedbam in vsem hvala. Ljudem na drugi strani, imejte se radi. No.
2: In vedno dobrodošel k nam na Štajersko.
1: Ja, kar jutro bom prišel, to je to v soboto, ker vega ne bo bom trčal na vrata.
0: Ne pretiravaj.
1: Radi se imejte, ljudje, pa naj živi slovenska glasba. No.
2: Srečno, čao.
3: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin, Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02 829 05 24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10: Tednik domovina.
11: Dr. Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
10: Domovina. Že na prodajnih mestih.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Še Buzi, a Bar Song in Štajerski val, točno 9 je na uri.
1: Čas je za novice.
0: Nina, dober dan.
2: V Geek's Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Pozdravljeni. Današnji 8. maj je svetovni dan Rdečega križa, ko se spominjamo prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske. Letošnji bo pri nas v znamenju 160-letnice Rdečega križa Slovenije. Sekretar območnega združenja Rdečega križa v Žalcu, Matjaž Črešnovar, med večjimi dobrodelnimi projekti našteva.
5: To je akcija Peljimo jih na morje. Otroke iz socialno ogroženih družin. Po 500 otrok lahko peljemo, potem zagotavljamo prehranske pakete in ostalo hrano. Seveda so tu še posamezne akcije, ko pomagamo obnavljati stanovanja, zagotavljamo šolske potrebščine otrokom.
4: Rdeči križ Slovenije med drugim bdi tudi na tečaji in usposabljanje iz prve pomoči, sodeluje in pomaga ob naravnih nesrečah in organizira krvodajalske akcije. O poslanstvu Rdečega križa, največjih izzivih in stiskah ljudi smo spregovorili v zadnji oddaji Pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. Osnovna šola Šmarje pri Jelšah letos praznuje 50-letnico matične stavbe, čeprav zgodovina šolstva v Šmarju sega daleč v preteklost. Jubilej bodo v Šmarju obeležili na današnji slovesnosti, ki bo, kot pravi ravnatelj Mitja Šket, preplet osebnih zgodb in spominov.
6: Srečali se bomo torej pod lipo, ki je simbol slovenstva, ki raste na našem dvorišču, kjer bo naša folklorna skupina zaplesala z svojim plesom kot Lembržani. Potem bomo simbolno otvorili tudi eno klopco pod lipo in se sprehodili po poti, vmes še posadili eno lipo in nadaljevali s kulturnim programom naših učencev v športni dvorani.
4: Prireditev o 50-letnici se bo pri osnovni šoli Šmarje pri Jelšah začela v 15. Več o njej in šoli sami, pa nam je ravnatelj zaupal o ponedeljkovi drugi jutranji kavi. Prisluhnite ji na stajerskival.si. In še šport. Z današnjo prvo etapo se bo v Bolgariji začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Od Slovencev je bil za nastop na Giro predviden Matevž Govekar, a je njegova ekipa Bahrain Victorious sporočila, da se je Godovičan poškodoval in ga na italijanski pentli posledično ne bo. Danes bi bil na 147-kilometrski ravninski etapi 26-letnik zagotovo na široko seznamu kandidatov za uvrstitev med prvo deseterico.
7: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Danes bo torej dokaj sončno, megle ni več, kar je super, čez dan tudi nekaj oblakov, zapiha bo vzhodnih dnevne temperature pa do 23 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem in toplem vremenu, v nedeljo pa sprva prav tako sončno, čez dan nas čaka sicer nekaj več oblakov. Še aktualne temperature ob 9. uri v Zrečah imamo 13 stopinj, 14 na Polulah in na Rudnici, v Podsredi in na Zgornji Polskavi 14 prav tako.
8: Zadetek v polno, trgovine joge!
1: Pri nadvozu v Grobelnem, torej na relaciji Šmarje, Šentjur in obratno, je prišlo do prometne nesreče. Tam prihaja do zastojev. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Drešini vasi smer Petrovče. Če ste na štajerski avtocesti, bodite pozorni, in sicer na relaciji Domžale Ljubljana ste poročali o radarski kontroli, o providi, no na Štajerki pred Slovensko Bistrico smer Maribor pa je zastoj zaradi del. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: 5 minut čez 9. je petek, je 8. maj in danes je res pred mano en tak dolg, predvsem pa naporen dan.
0: A dobro, no mislim še delati nismo vredi začeli, ti pa jamraš. Kaj boš ti delal popoldne?
1: K optiku grem.
0: K optiku, kaj boš popoldne?
1: Bom pa videl.
0: Ja.

0: Dreamer na Štarskem malo 12 minut čez 9. Dober dan, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dober dan.
0: Petek je danes in 8. maja je datum, ko je leta 1886 ameriški farmacevt John Pemberton izumil pijačo, ki je bila v bistvu sprva sirup proti glavobolu in utrujenosti, danes pa jo poznamo pod imenom pijače Coca-Cola.
1: Ja, danes torej praznuje Coca-Cola in kot zanimivost, do leta 1959 je bila cena za steklenico Coca-Cola samo 5 centov, umetna inteligenca pa pravi, da bi danes bila s takratno ceno in današnjo inflacijo steklenička samo 55 centov.
0: Ne? No, verjetno je pa kolen evrov v trgovinah, predvidevam nekaj recimo, takega. No. Pa še to, po besedi OK je Coca-Cola druga najbolj prepoznavna beseda na svetu.
1: No, danes pod okriljem Coca-Cola najdemo več kot 500 različnih pijač, od Fante, Sprite pa do vitaminskih vod čajev. Skratka, ni da ni. No, če bi vsak dan hotel probati, ne vem, novo pijačo, ki jo najdemo pod okriljem Coca-Cola, bi človek te pijače pil skoraj 2 leti.
0: In če smo že pri pitju, vsako sekundo se na svetu spije več kot 10.000 Coca-Cola, vsako sekundo. To pomeni, da svet skupaj popije skor 2 milijarde Coca-Cola na dan, ne?
1: Kaj pa Božiček? Pije Coca-Cola, ali ne?
0: Božiček zelo spi, ne? Pod napornim iz boksija, vedi, ne? Da je pa Coca-Cola močno vplivala na moderno podobo Božička, to pa je dejstvo.

0: Madonna Like a Virgin in Štajerski val 20 minut čez deveto. Če ste slučajno v pričakovanju našega gesla, ne pozabiti na tale zvok.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Takoj, ko ga slišite, nič 3817 1240, če kar nekaj nagrad. Od praznovanja našega 73. rojstnega dne nam je ostalo. Ogromno naših partnerjev je poskrbelo za te nagrade, da so pa res čudovite. Vam dokažemo že zelo kmalo. Sicer pa geslo po vsej verjetnosti slišite še v tej uri.
2: Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu 03-42-85-826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Po Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na Odeja.si.
4: Hoffman stroj je med lepo,
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Slišiš, Pušnik, to so komadi Eagles in Hotel California na Štajerskem malo.
1: Slišim dobro.
0: Ja, dobro, to še ti kar gre. Danes nas čaka predvsej sonca in prijetne temperature do 23 stopin. Jutri prav tako sončno in toplo, nedelja pa bo prinesla nekaj več oblakov, predvsem pa povdne.
1: Še vedno je zaprta cesta Šmarje, Šentjur in obratno, pri Grobelnem zgodila se je prometna nesreča. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico v obe smeri in pa med Domžalami in Ljubljano. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro, dober dan.
0: Dobar dan.
1: Štajerski vaj poslušate 2 minuti čez pol deseto, je 8. smo danes, jako na radio praznujemo, tudi obdarujemo, to je že zdaj klasika kar nekaj let.
0: Samo bodite res pozorni na tole geslo.
2: Štajerski vaj praznuje in obdaruje.
0: Sama lepa darila imamo za vas in že v nadaljevanju bova z Davorjem zelo radodarna. Številko pa verjetno poznate, torej 03 817 1240.
2: Štajerski vaj praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.

0: Eva Max in Štarski val, 9 minut čez pol deseto. Dobro dan, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro dan.
0: Dobra novica je, da je danes že petek, no maksi dobra novica pa, da imamo še vedno super darila samo za vas ob našem rojstnem dnevu.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Štajerski val z vami že 73 let.
1: Čeprav smo rojstni dan praznovali dober teden nazaj, še vedno obdarujemo vas. Kdo je imel najhitrejše prste? Dobro dan, komu?
4: Dobro dan, Roman na tej strani.
1: Roman iz Gorice pri Slivnici.
4: Tako je.
1: Servus Roman, kakva je situacija v naših klancih?
4: Je kaj v redu, sonce sije, lep bo dan, tako da nikaj.
0: Ok, Roman, zdaj glede na to, da si iz Gorice pri Slivnici, pa naš Davor je tudi iz Gorice pri Slivnici, ali se tudi Štajerski val pri vas doma posluša, ni dosti, da Davor je skozi gledate tam?
4: Je. Pri nas je kar dolgo časa, res, tako da bo že kmalo Abraham.
1: To pa lepo slišati. Roman, zdaj pa glede na to, da si naš zvesti poslušalec, daj nam zaupaj eno številko od 1 do 80.
4: Pa rečemo 20.
1: 20-ica, ali bo danes srečna številka, polje je polno, kar pomeni, da nagrada bo, oziroma darilo.
0: In tudi polje je prosto.
1: Ja, to je to, Tehnopark, družinska vstopnica, iskrene čestitke.
4: Ja, hvala lepa, super.
0: Koga boš Roman peljal sabo v Tehnopark?
4: Ja, verjetno bo sva žena, pa še mogoče kdo. Imam sina tudi takšnega, bolj za to zadevo.
0: No, super.
4: Tako da verjetno nas bo kar nekaj.
0: No, pa ne pozabit, ko se boste skupaj s familijo iz Gorice pri Slivnici do Cela furali, da se Štajerski val posluša, ne?
4: Ja, to se ve. To je pri nas navada, tako da mi pravijo, da sem poročen z njim.
0: O, lepo to slišati, lepo slišati.
1: Roman, lepo se mej, pa se vidimo kaj v naših koncih.
4: Tako je, hvala lepa.
0: Srečno,
4: lep
0: srečno, dio. Ja, rojstni dan je bil torej 8 dni nazaj. Zdaj, če sem prej povedal, dve dobre novice, še om tretjo.
1: Daj povej.
0: Ja, še je nagradno.
1: A ja, nagrade še malo.
0: Ja, veš, da, mislim, špilali se še bomo kar dolgo, tako da telefon pri roki, pa bodite pozorni na geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Z nami praznuje tudi Tehnopark Celje z igro To zvest.

0: Snap in Rosaline na Štajerskem valu, 12 minut pred 10. Dober dan.
1: Dober dan.
2: Bog daj sreče, zdravja, zvrhan
1: kot. Ja, tako, tako, prav pogrešala sem to tvojo frazo, dobro, veš, Katja tu drugače mimo gre.
0: Katja, Katja je z nami, Katja bo z vami, dopoldne.
1: Res je, res je.
0: Kakšen petek je pred tabo, Katja.
1: A veš, kaj bomo danes, danes jutro se mi je nekaj zgodilo.
2: Ja, koga pa?
1: Pelala sem otroke v šolo. Kaj sem?
0: Stati mogla.
1: Je to itak. Pelala sem otroke v šolo in enkrat za mano, pa mimo mene, avti s štirimi žmigavci.
2: Ja, in?
1: In pol meni, aha, v avtu so gasilci in grejo na intervencijo. Dobre. Mnogi to niso vedli in tudi ne vejo, da je to pač neko tako nepisano pravilo in o tem nepisanem pravilu bomo nekaj rekli. Zakaj in kaj moramo mi narediti, ko to opazimo?
0: Ok, zelo zanimivo.
1: Dobro, ne?
0: Prisluhnili bomo, verjetno boš tudi kako nagrado še podelila.
1: Mam žepo.
2: Mislim, vesmila si bi mi rekli.
1: Prijazna sem, ne boš povedal in me pohvalo, kaj
2: ja,
1: sem ti naredila?
2: Ne povem, da je Katja ravno kar prišla iz Špara in pa nesla je malco
1: ja.
2: Zase. Potem pa sem še jaz nekaj zamislila, šla pa nazaj. Še za mene, tako da
0: na.
2: Hvala. Reče, ljubeznivost in prijaznost do sodelavcev.
0: Hvala, da si se tudi name spomnala.
1: Lepo, ne, do...
2: ne.
1: Sem rekla Davorju Lovru, tudi rabi je rekel, ne, imel svojo skodelico zraven.
0: Ja, hvala, da si se odločil na mesto mene. Ja, mogoče ne bi skodelico, bi pa kaj drugega iz trgovine. Ne?
2: Se bo šla pa še enkrat.
0: Adio, lep petek.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: V Slovenski Bistrici že imajo prvo ministrico. Kulturna komedija Gospa ministrica v prizoritvi Kuda Marice Kerenčič Pesnica prihaja v Slomškov dom v Slovenski Bistrici. To nedeljo ob 19. Vstopnice so na voljo, TIC Slovenska Bistrica, Event Planet ter uro pred predstavo. Ne zamudite.
5: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Hitro, hitro, gremo Sport Vision Outlet.
8: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
9: Sedaj po neverjetni ceni.
8: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
10: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 10 je na uri, čas za novice, Nina Slag bo z nami.
1: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. Le še danes je odprto glasovanje za naj projekt v okviru nacionalne kampanje EU projekt Moj projekt 2026. Med 16 finalisti je tudi mednarodni projekt Rad imam reko, ki so ga izvedli pod okriljem lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko. Anita Čebular iz razvojne agencije Sotla.
4: Rad imam reko je bil projekt, ki je povezal reke, naravo, ekološko kmetijstvo, lokalno hrano, turizem in ljudi.
3: Projekt je prinesel tudi konkretne rezultate. Čebularjeva izpostavlja.
4: Nagrado pod sreda je bila vzpostavljena stalna razstava o reki Bistrici, ki obiskovalcem približa življenje ob reki, naravo, biotsko raznovrstnost ter povezanost reke s človekom, kmetijstvom in pa turizmom. Izvedene so bile zasaditve avtohtonih sort, ekološke kmetije so si nakupile en del opreme, izvedene so bile delavnice.
3: Še podrobneje lahko projekt Rad imam reko spoznate na spletni strani EU projekt Moj projekt, kjer je tudi glasovanje za naj projekt. Iz naših krajev se za naziv poteguje tudi laški projekt oživitev ribnika Marof. Glavni trg v Celju je to dopoldne v znamenju tradicionalne evropske vasi. Projekt, ki ga pripravljajo celjske šole v sodelovanju s celjsko občino, je namenjen praznovanju Dneva Evrope, ki ga obeležujemo na jutrišnji 9. maj. Celjski učenci evropske države predstavljajo med drugim preko plesa in glasbe, pa tudi kulinarike. Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je v veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Moskva je sicer za danes in soboto, ko bo obeležila dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, razglasila prekinitev ognja. V zadnjih dneh je tudi večkrat posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve prekinitve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med tem včeraj predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na jutrišnji vojaški paradi v Moskvi.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Dokaj sončen dan s temperaturo do 24, jutri bo sončno in toplo, celo do 26 se bo ogrelo. Temperature v tem trenutku pa lepo poenotene, Šentjur, Vojnik in Podplat na 16.
5: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Po podatkih prometno-informacijskega centra je promet čez Grobelno normalno stekal. Če imate vi kakšno drugačno informacijo, seveda bomo veseli iz prve roke, da slišimo, kaj se dogaja. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico v obe smeri ter med Domžalami in Ljubljano. Je v prometu še kaj? Potem povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
0: Tukaj je petek, 3 so čez 10 in z odlično muziko mi zaštartamo to dopoldne.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Golgater Shop, nakupovalni center Negonje, Rogaška Slatina. Novi, večji, boljši. Z izjemno akcijo znamke Puma. Vsi artikli Puma znižani za 40%. Golgater Shop, nakupovalni center Negonje, Rogaška Slatina, Maribor, Ljubljana in Murska Sobota.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Za nasmejane dni.
8: Mali gospodinski aparati Iskra.
7: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Tednik domovina.
10: Janko Boštjančič o odgovornosti za ohranjanje živega spomina na osamosvojitev. Usoda Jankovičevih projektov bi bila z desno vlado nepredvidljiva.
9: Domovina, že na prodajnih mestih.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Albano in Romina Power ter Felicita na Štajerskem valu. No, tudi mi se lahko veselimo lepega sončnega vremena ta konec tedna. V tem trenutku povprečno temperatura že na 17. Nekaj oblakov sicer v popodnevu lahko, ampak ne bo prišla sem k nam tudi nekakšna ploha, vsaj na naš konec ne. Temperatura do 24, jutri do 26. Na cestah v tem trenutku brez nekih posebnosti, če pa vendarle zdaj, ki je kakšen radar, kontrola, zastoj, karkoli takšnega, kar je dobro, da še ostalim povemo, potem pa sporočite.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: Dobar dan vsi na drugi strani, kaj nas čaka v nadaljevanju, saj kar se seveda tiče te odlične muzike, ki jo imamo za vas.
2: Kaj ne vidiš, kar vidijo si, lepa si, lepa si, pozabi vse skrbi.
0: Nina Pušler pride pa tudi zasedba The Blondie. Vse to boste slišali, če ostanete naša družba.
3: Brani 10.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Na poletne mesece, kjer je še akvaljuna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kris ali kaj podobnega.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava za zmogljivost 1500 populacijskih enot.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in posod.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
7: Bi si kupil minibager Hoffman Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
12: City Center Celje. Vse najboljše.
13: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25.000 evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
14: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: You got it in Roy Orbison. Ob 11. ko je čas za novice, Snežana Prebil bo z nami.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V termah Olimija so med prvomajskimi počitnicami zabeležili približno 5-odstotno rast števila gostov v primerjavi z lanskim letom. Direktor Florian Vasle poudarja, da destinacija sicer skozi vse leto ohranja stabilen obisk. Pozitivni trendi pa se po trenutnih rezervacijah in povpraševanju nakazujejo tudi za nadaljevanje leta.
4: Mi delamo 365 dni na leto, približno z enakim tempom in tudi med mesece ni prevelikih odstopanj. Na poletne mesece, kjer je pri nas razlika samo v tem, da je še Aqualuna zraven odprta, so pa rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kriz ali kaj podobnega, tako da v skladu z planiranjem in z preteklim letom.
3: Struktura gostov sicer ostaja podobna, nekaj več kot polovica je tujih, predvsem iz bližnjih držav. Domači gostje pa predstavljajo preostanek. Povprečna dolžina bivanja znaša med 2 in 3 nočitvami. Selimo se v Maribor. Na sedežu Dravskih elektrarn, kjer gradijo podatkovni center, so včeraj slovesno podpisali pismo o nameri za ustanovitev Centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Zasnovan bo kot odprta platforma sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in državnimi institucijami. Sedež centra bo v Mariboru, deloval pa bo kot nacionalno stičišče znanja, razvoja, raziskav in uvajanja umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Združenje zdravstvenih zavodov je med tem državnemu zboru poslalo pripombe k predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije. Opozarjajo, da bi predlagane spremembe lahko uslabele javno zdravstveno mrežo. Po njihovem mnenju širitev možnosti dodatnega dela zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcih povečuje tveganje za odhajanje kadra iz javnih zavodov. Ne podpirajo niti odprave nekaterih omejitev pri soglasjih za dodatno delo ter sprememb pri razpolaganju s presežki prihodkov koncesionarjev.
5: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku sončno s temperaturo do 24, tudi jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali pa nevihta, zjutraj od 6 do 11, dnevna do 26. V Šentjurju in Rogatcu 18, Kozje 17 stopinj.
6: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Če pogledamo na naše ceste, hvala Bogu, brez večjih posebnosti, tako naj ostane tudi v nadaljevanju tega petkovega dne. Če pa opazite kakšen radar za stoj karkoli drugega, potem smo tukaj, pokličite in povejte.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: Katja, ostajam vaša družba. Kaj nas čaka v nadaljevanju? Ja, med drugim tudi tole.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Nikoli se ne ve, kdaj jo zaslišimo, ampak ko pa jo, 03 817 12 40.
7: Štajerski val z vami čez dan.

0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Po Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
4: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna, Tadej Krašovec, pivovar iz Poljčan. Lovski družini Oplotnica občinsko priznanje. Twirling klub Sašo zmagovalno v Španiji. Zgodovinski dan za kebelske gasilce. Vse to in še veliko več najdete v novi številki tednika Panorama.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Aba je bila tole in Dancing Queen na Štajerskem valu. 11:30 minut je na uri in ja, meni se je zdelo, da smo ga pa slišali.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Točno tako in znak, ki ga večkrat v dnevu slišite, je istočnica za vse vas, da zavrtite 03-817-12-40, najhitrejši, najhitrejša. Halo, halo, komu?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, kdo na drugi strani in odkot?
3: Olga iz Rogaške.
0: Kako ste kaj, Olga, kako je v Rogaški?
3: No, sicer nisem zdaj prav v Rogaški, ampak po mojem je sončno, zjutraj je bilo sončno,
0: okay.
3: Tako da je toplo.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sicer pa Štajerski val praznuje 73 let, koliko let smo že drug drugemu dobra družba?
3: Jezus, veliko let. Kak pa onim za sebe. Doma smo zmeraj poslušali Štajerski val pri starših, pri nas pa tudi, no.
0: No,
3: veliko poslušamo.
0: Super. Smo veseli, da smo drug drugemu dobra družba, zdaj pa Olga takole od 1 do 74 bova izbrali darilce za vas. Katera številka?
3: Aha, potem pa 17.
0: Pa da vidiva, kaj je pod številko 17. Družinska vstopnica za deželo zmajev v Šentvidu pri Grobelnem, Olga.
3: A ja, super, bomo šli z vnuki.
0: O, odlično, evo, to pa prava nagrada za prave roke.
3: Reče.
0: Super, evo, boste doživeli en krasen družinski dan, torej v deželi Zmaja v Šentvidu pri Grobelnem, tako da Olga, hvala lepa, ker se igrate skupaj z nami in poslušate, pridejo po pošti stvari do vas, vi pa boste potem preprosto lahko samo uživali.
3: Super, hvala lepa, lep dan vam želim.
0: Tudi vam vse dobro, Olga, in srečno.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Z nami praznuje tudi Dragonland, dežela zmajev, Šentvid pri Grobelnem.

0: Ela Henderson in pa Ghost na Štajerskem valu, 10 manjka do 12 in tudi če smo že podelili nagrado v današnjem jutru za tale signal.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Še ne pomeni, da je mogoče tudi v novi uri ne bomo.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Upam, da se je naredilo lepo jutro oziroma, da se nadaljuje lep dan po lepem jutru. 12 na uri, novice so tukaj, Snežana Prebil bo z nami.
1: V Geek's Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Občina Kozje podpira izgradnjo skupnega satelitskega urgentnega centra občin Obsotelja in Kozjanskega v Mestinju. Center bo vzpostavljen pod okriljem zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Občinski svet je že podprl predinvesticijsko dokumentacijo, ki jo morajo potrditi vse občine ustanoviteljice. Projekt je ocenjen na približno 4,9 milijona evrov, pri čemer je Ministrstvo za zdravje zagotovilo nekaj manj kot 1,6 milijona, preostanek pa bodo morale plačati občine ustanoviteljice. Županja Milenca Krajc projekt upravi.
4: Kar se tiče SUC-a, je potrebno še optimizirati določene zadeve. Projekt je sicer zelo drag. Razočarani smo predvsem na tem, da ministrstvo zelo malo denarja daje za ta projekt, glede na to, da gre za dislociran projekt od Šmarskega zdravstvenega doma.
3: Glede financiranja še dodaja.
4: Prepričana sem, za vsako lokalno skupnost bo to velik finančni zalogaj, pa vendarle življenje pa ne odtehtajo nobena sredstva, tako da bomo tudi za ta projekt našli prepotrebna sredstva in projekt pravzaprav tudi sofinancirali.
3: Občina Kozje bo morala iz občinskega proračuna za gradnjo satelitskega centra zagotoviti približno 270 tisoč evrov. Gradnja mora biti zaključena do konca leta 2027. Zdaj pa vesti iz policijskih beležnic. Policisti prometnih policij Celje, Maribor, Ljubljana in Murska Sobota so v poostrenem nadzoru tovornih vozil in avtobusov ugotovili 35 kršitev, med njimi 14 področja delovnega časa in počitkov voznikov. Iz prometa so izločili 7 tovornih vozil, izstopal pa je tudi voznik, ki je manipuliral s podatki v času vožnje. Ob meritvah hitrosti in nadzoru varnostne razdalje so zaznali še 52 kršitev. Voznik osebnega avtomobila je po avtocesti vozil s hitrostjo preko 200 km na uro. Motoristu brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa so zasegli motorno kolo. Policija voznike opozarja predvsem na spoštovanje varnostne razdalje in omejitev hitrosti.
5: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Smo že na 20-21 stopinj v tem trenutku, sončen dan, tudi jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo na severu države nastala kakšna ploha ali pa nevihta in tudi temperature prijazne tja do 26.
6: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Na Štajerski avtocesti ne boste verjeli, prihaja do zastojev, Slovenske Konjice, Golo rebro, smer Ljubljana, prav tako zastoji na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Je še kaj v prometu takšnega, da moramo vedeti, pa da sporočimo naprej? Povejte.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Z vami je Katja.
0: Vesela sem, ker smo skupaj na Štajerskem valu 4:12 in o tejle uri, dragi moji, pokliče me malo v Šmarje, v knjižnico, se veste, teden se življenjskega učenja je zelo, zelo blizu.
7: Štajerski val z vami čez dan.
0: In tam so, kar se tega tiče, jaz bi rekel, kar svetovni prvaki, pa njihova parada učenja, pa njihovih kar nekaj dogodkov, mislim, da čez 200. V glavnem, vse boste izvedeli še v tej uri.

0: Severina je bila tole in jaz samo pjevam, no, mi pa sam praznujemo, še kar praznujem.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Golgeter Shop. Nakupovalni center Negonje, Rogaška Slatina. Novi, večji, boljši. Z izjemno akcijo znamke Puma. Vsi artikli Puma znižani za 40%. Golgeter Shop, nakupovalni center Negonje, Rogaška Slatina, Maribor, Ljubljana in Murska Sobota.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Nana, slovenska učinkovita naravna čistila brez škodljivih sestavin.
6: Spremeni navado. Izberi Nano. Nič ne riskiraš, samo profitiraš.
5: 100% garancija. Nana, čisto in pika.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Teddy Swims je tole in pa Lose Control na Štajerskem valu. Ne bomo zgubili kontrole, bog ne daj, ampak vas bomo povabili, ja, v bistvu na dogodke, ki bi jim jaz rekla, da so nujno potrebni. In to je učenje, pridobivanje znanja, delitev znanja, skratka. Teden se življenjskega učenja in to so momenti, ko v bistvu jih rabimo. Kajti v življenju se učimo, se mi zdi, dokler smo, vsak dan kaj novega. Tudi knjižnica Šmarje seveda se temu projektu priključuje, pa ogromno bo dogodkov, ogromno ljudi bo sodelovalo, ampak ne bom jaz o tem govorila. Jana Turk Šulc, lepo, lepo pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
0: Se verjetno že veselite, ne, vseh dogodkov, ki jih prinašajo ti dogodki, ne, oziroma ti tedni.
1: Ja, res se jih veselimo. Danes se je uradno začel z odprtjem. V Slovengradcu so se uradno začeli tedni vseživljenjskega učenja in kar nekaj tednov bo zelo, zelo živahno po celi Sloveniji.
0: Kaj ste pripravili v Šmarju, Jana?
1: Zelo veliko. Če povem, da sodelujemo s preko 60 podizvajalci in vsi skupaj pripravljamo preko 200 dogodkov, potem veste, kakšen zalogaj velik je to, zato je zelo težko izpostavljati, izdvajati katere in ravno zaradi tega vabimo vse, da poiščejo spletno stran, nacionalno spletno stran tedno vseživljenjskega učenja in tam najdejo vse dogodke po celi Sloveniji. Morda bi jaz izpostavila samo dva.
0: Prav.
1: Prvi je naše območno odprtje tedno vseživljenjskega učenja, ki bo v ponedeljek, večer ob 6:00 v kino ga bomo imeli tokrat in sicer vse vabimo k ogledu slovenskega filma Zemljokrast in potem pogovoru po filmu. Naš najpomembnejši in tisti največji dogodek je pa seveda parada učenja.
0: 20. maj si moramo rezervirati, ne, Jana?
1: Tako, 20. maj si rezervirajte kar cel dan. Ker namreč mi se družimo cel dan in to ne samo v Šmarju. V Šmarju res poteka tista osrednja največja prireditev, tržnico znanja z delavnicami, z glasbenimi nastopi, potem s pokalom, lokostrelskim pokalom za parado učenja, z premierami gledališča.

0: moškimi in potem seveda zvečer tudi z pogovornim večerom. Ampak mi gremo z našo parado učenja tudi v Kozje, tudi v Bistrico ob Sotli in v Podčetrtek. Tiste najstarejše obiščamo v domovih upokojencev, tiste najmlajše pa tudi v vrtcih.
1: Pestro dogajanje torej nas čaka vse tja do 14. junija v sklopu 31. tednov vseživljenjskega učenja. Pestro bo, vse objavljate na vaši spletni strani oziroma socialnih omrežjih, ne, tako da bog ne daj, da kaj spustimo. Jana, hvala lepa za tole in ja, res, nikoli nismo prestari za nabiranje znanja.
0: Nikoli in vedno pravimo, da je učenje tudi veselje in radost in zato vse vabimo, poiščite v svojem kraju, ozrite se na okolje, v teh tednih bo ogromno, ogromno priložnosti.
1: Hvala za klepet, vse dobro in se srečamo na katerem od več kot 200 dogodkov v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, ki jih pripravlja knjižnica Šmarje pri Jelšah. Hvala lepa, Jana.
0: Hvala vam in vabljeni. Mojega srca.

0: Walk me home in papinke bila tole na Štajerskem valu. No, počasi domov prihajajo tudi otroci iz osnovne in srednje šole. Ne? In ko govorimo o naših mladih ljudeh, med njimi najdemo ogromno talenta. In na Štajerskem valu ga vedno znova radi predstavimo.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
3: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
2: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
4: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
5: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata la carte ponudba. Prejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02-829-05-24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
6: Tednik domovina.
7: Dr. Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pulse Garden so tole in pa Lemon Tree na Štajerskem valu. Ob enih čas za novice Snežana Prebilih pripravlja.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Le še danes je odprto glasovanje za naj projekt v okviru nacionalne kampanje EU projekt Moj projekt 2026. Med 16 finalisti je tudi mednarodni projekt Rad imam reko, ki so ga izvedli pod okriljem lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko. Anita Čebolar iz razvojne agencije Sotla.
4: Rad imam reko je bil projekt, ki je povezal reke, naravo, ekološko kmetijstvo, lokalno hrano, turizem in pa ljudi.
3: Projekt je prinesel tudi konkretne rezultate. Čebularjeva izpostavlja.
4: Nagrado pod sreda je bila vzpostavljena stalna razstava o reki Bistrici, ki obiskovalcem približa življenje ob reki, naravo, biotsko raznovrstnost ter povezanost reke s človekom, kmetijstvom in pa turizmom. Izvedene so bile zasaditve avtohtonih sort, ekološke kmetije so si nakupile en del opreme, izvedene so bile delavnice.
3: Še podrobneje lahko projekt Rad imam reko spoznate na spletni strani EU projekt Moj projekt, kjer lahko tudi glasujete. Iz naših krajev se za naziv poteguje tudi laški projekt Oživitev ribnika Marof. Selimo se v Celje. Tamkajšnji glavni trg je danes v znamenju tradicionalne evropske vasi. Projekt, ki ga pripravljajo celjske šole v sodelovanju s celjsko občino, je namenjen praznovanju Dneva Evrope, ki ga obeležujemo na jutrišnji 9. maj. Celjski učenci pripravljajo predstavitve, med drugim v glasbi in plesu, preko katerih lahko spoznavate evropske države. Še vest iz Gorenjske, ki je lani izstopala v slovenskem gospodarstvu. Neto čisti dobiček podjetij se je povečal za 57% na 635 milijonov evrov, kar je bila največja rast med vsemi slovenskimi regijami. Čeprav regija ostaja močno izvozno usmerjena, se je izvoz lani nekoliko zmanjšal in sicer za 2%. Gorenjska pa ostaja tudi regija z najnižjo brezposelnostjo v Sloveniji. Ta znaša 3,4%.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Temperature rastejo, zdaj v tem trenutku v Velenju 18, Rogatec 19 in na Ptuju že okroglih 20 stopinj, sončen dan imamo, ogrelo se bo do 24, jutri celo še kakšno stopinjo dve več, tja do 26 in lepo sončno in toplo vreme.
5: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Na Štajerski avtocesti oviran promet med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Do zastojev prihaja seveda na Štajerski avtocesti za Dobrova Sneberje proti Mariboru, Dramlje Pletovarje proti Mariboru in Slovenske Konice Golo Rebro proti Ljubljani. Prav tako do zastojev prihaja na cestah Žalec Levec proti Celju in pa Celje Laško pri Polulah v obe smeri.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Z vami je Katja.
0: 3:13 so, danes jutraj, ko sem otroka peljala v šolo, se mi je zgodila ena situacija in sicer kar nekaj avtov z prižganimi štirimi žmigavci mimo mene, mimo mnogih, no, v smeri proti gasilskemu domu in prav dobro je vedeti, ko na to naletimo v prometu, kaj moramo narediti in kaj želijo tisti štirimi žmigavci, ne, ki hitijo nekam narediti tudi. No, evo. O tem rečemo nekaj v tej uri, tako da ostanite moja družba.
1: Štajerski val z vami čez dan.

vroči plesa, kadilo se bo, da to naoresa. Peljal te bom v seksi kino, naučil te bom mrš na Drino.

0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
2: Prižgaj, ne razumel. Letne gume so me gor dali.
1: Če pa nisi prejšnji teden bil tam?
2: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
1: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
2: Petek? No, servis naročen.
1: Prižgajner, ne?
2: Ja, draga.
1: Te pa še jej tam.
3: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
4: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Zreče vabi na tradicionalno slovesno mašo ob godu patrona in zavetnika gasilcev svetega Florijana, ki bo v nedeljo 10. maja ob 9.30 v farni cerkvi svetega Egidija v Zrečah. Po maši bo pokušina dobrot, ki jih bodo pripravile članice prostovoljnega gasilskega društva Zreče.
6: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
7: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
8: Sedaj po neverjetni ceni.
7: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
9: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
10: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Barry Manilov je tole in pa Mandy na Štajerskem valu. Minuta manjka do pol dveh in eno temo zdaj odpiram in sicer na cesti jo srečujemo precej pogosto, pa v bistvu niti ne pomislimo, kako zelo pomembna je. Ko recimo gasilci prejmejo poziv za intervencijo, se morajo potem v nekaj minutah zbrati v gasilskem domu, velikokrat zato hitijo z lastnimi vozili in pri tem vključijo vse štiri smerokaze. Kaj to pomeni za nas ostale voznike? Kako pravilno reagirati in zakaj lahko že nekaj sekund odloča o življenju? O tem seveda z gasilcem poveljnik PGD Rogaška Slatina Aleš Mestinšek, pozdravljen. Torej danes jutraj, ko sem se vozila takole v službo, so me prehitevali avtomobili z vključenimi vsemi štirimi smerokazi in ljudje, nekateri sploh niso vedeli, zakaj gre, ne? Da gre za gasilca na poti v gasilski dom. Ne?
1: Ja, drži, ja. Tako, mi z vsemi štirimi smerokazi prosimo udeležence v prometu, da nam odstopijo nekaj več prostora, da lahko nemoteno pridemo do svojih gasilskih domov, ker vsi vemo, da mi ne dežuramo prostovoljci v gasilskih domovih, tako da moramo iz svojih služb domov priti v najkrajšem možnem času do gasilskega doma, da lahko nekomu pomagamo.
0: Kaj je torej naša pravilna reakcija, ko opazimo takšno vozilo za seboj?
1: Najlažje je, če se umaknete na desni rob vozišča. Pomembno je, da ko opazite to vozilo, ki ima to smerokaze, ali pa modro luč, da ne zavrete, torej da ne zavirate sunkovito, ker s tem upočasnite tudi vozilo, ki je zadi in pa možnost naleta. Torej, nadaljujete z svojim tempom, ker ta gasilec, kateri bo prosil za ta prostor, bo že nekako predvidel, kje bo lahko vas prehitel varno, tako da, če pa ni varno, se bo pa za vami vozil z vsemi štirimi, pa tudi ni potrebne neke panike.
0: Aleš, najlepša hvala za ta pojasnila, da bomo na tak način seveda privarčevali tiste zelo pomembne minute, ne, ki jih vi potrebujete, da pridete ljudem na pomoč.
1: Ja, drži, ker vsaka minuta se tistemu, kateri potrebuje pomoč, se zdi kot ena ura, nam se pa vsaka minuta tudi vleče, tako da naš cilj je, da pridemo v najkrajšem času varno nekomu pomagati, kateri ta potrebuje našo pomoč.
0: Aleš, hvala lepa in vse dobro.
1: Hvala.
0: Ja, in če tako komu omogočimo varno pot, ne, da pride do gasilskega doma, in s tem pomagamo, v bistvu lahko s tem

0: Pomagamo mogoče celo rešiti življenje.
1: Radio mojega srca.
2: Mojega srca.
0: Tako da naslednjič, ko bomo videli za seboj avtomobil z vsemi štirimi žmigavci prižgan, ne, da se bomo mudili v gasilski dom, potem se bomo pametno umaknili na desno stran.

0: eno dopoldne greh konca, Silvester je pripravljen, da skupaj z njim naredite en tak, ja, lep uvod v vikend, izkoristite ga maksimalno in uživajte. Adio!
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Na poletne mesece, kjer je še akvaluna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kris ali kaj podobnega.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava, z zmogljivostjo 1500 populacijskih enot.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejši novicami.
5: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in povsod.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: V Slovenski Bistrici že imajo prvo ministrico. Kulturna komedija Gospa ministrica v uprizoritvi Kuda Marice Kerenčič Pesnica prihaja v Slomškov dom v Slovenski Bistrici. To nedeljo ob 19. Vstopnice so na voljo, TIC Slovenska Bistrica, Event Planet ter uro pred predstavo. Ne zamudite. Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani šolskega centra Celje ali po telefonu 03 42 85 826. 03 42 85 826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Za lepoto vse dni.
3: Aparati za osebno njego Iskra.
1: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: GIC Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Osnovna šola Šmarje pri Jelšah letos praznuje 50-letnico matične stavbe, čeprav zgodovina šolstva v Šmarju pri Jelšah sega daleč v preteklost. Jubilej bodo v Šmarju obeležili na današnji slovesnosti, ki bo, kot pravi ravnatelj Mitja Šket, preplet osebnih zgodb in spominov.
3: Srečali se bomo torej pod lipo, ki je simbol slovenstva, ki raste na našem dvorišču, kjer bo naša folklorna skupina zaplesala z svojim plesom kot Lembržani. Potem bomo simbolno otvorili tudi eno klopco pod lipo in se sprehodili po poti, vmes še posadili eno lipo in nadaljevali s kulturnim programom naših učencev v športni dvorani.
2: Prireditev ob 50-letnici se bo pri osnovni šoli Šmarje pri Jelšah začela čez eno uro. Več o njej in šoli sami pa nam je ravnatelj zaupal ponedeljkovi drugi jutreni kavi. Prisluhnite ji lahko na naši spletni strani. V Rogaški Slatini se medtem pripravljajo na že peti mesec športa. Ta bo letos drugačen, saj občina nosi tudi naziv Evropsko mesto športa. Prvi dogodek meseca športa bo Bobrovo bicikliranje, pravi župan Branko Kitrič.
4: Potem imamo Afroditin tek Štajerskim valom, že deveti z več kot 2300 udeleženci. Potem imamo peti mednarodni festival športnega filma, ki bo tudi v mesecu juniju. Večji dogodek je tudi ITF teniški turnir, ki bo v avgustu. Novost v letošnjem letu pa je finale plazma športnih iger mladih.
2: Športni mesec v Rogaški Slatini bo med 23. majem in 19. junijem. Še vesti iz Ljubljane? Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ocenjuje, da nekatere rešitve iz predloga interventnega zakona prinašajo izboljšanje razmer v kmetijstvu. Ob tem pa poudarjajo, da bodo potrebne še dodatne prilagoditve sistema. Predlagajo znižanje prispevka za dolgotrajno oskrbo za kmečke zavarovance, uvedbo letnega in zimskega dodatka za kmečke upokojence ter zvišanje pavšalnega nadomestila DDV za manjše kmete. Med njihovimi predlogi je tudi ohranitev znižane stopnje DDV za mineralna gnojila tudi po letu 2031.
1: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
5: Hvala Snežka, smo pri vremenu, lepo popovdne, imamo 19 stopinj, kaže na termometru, jutri pa pretežno jasno, toplo, tudi sončno, no popovdne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Zjutraj namerimo od 5 pa do 11, čez dan pa od 21 pa celo do 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, popovdne pa ni izključena tudi kakšna ploha.
6: Zadetek v polno, trgovine joge!
5: Še na ceste poglejmo, zastoji so na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa tudi na relacijah Žalec-Levec proti Celju, pa na relaciji Celje-Laško pri Polulah in sicer v obe smeri. To je zaenkrat to, če se karkoli spremeni, pa javimo takoj naprej.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Štajerski val popoldne.
5: Dobar dan vsem skupaj.
7: In si veste.
5: In lep petek, dobre 3 minute čez 2, varno pol domov, če ste končali službo in našpičite ušesa.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
5: Tako še vedno praznujemo in še vedno nagrajujemo, ko boste slišali tole geslo pa hitro na telefon 03 800 17 12 40.

0: Vlado Kalember, vino na usnama, tale petek popoldne na Štajerskem valu, 19 čez 2. Ja, tega občutka vino na usnama bo preko vikenda kar dosti po moje. Flirti, hit tega tedna, rad bi ti povedal. Danes pa je bil z nami tudi frontman skupine Flirt Rok Lunaček. Del zgodbe z V5-ka v nadaljevanju.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
4: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
3: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
5: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
8: Tednik domovina.
9: Janko Boštjančič o odgovornosti za ohranjanje živega spomina na osamosvojitev. Usoda Jankovičevih projektov bi bila z desno vlado nepredvidljiva.
8: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Obvestila.
10: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Šmarje Bloki, zdravstveni dom Blok, Celjska cesta 18 in 20, med 8 in 9. Prosijo za razumevanje.
11: Javno komunalno podjetje Šentjur obvešča, da je bil sprejet sklep o varčevanju in omejitvi rabe pitne vode na območju občine Šentjur, razen za območje Planine pri Sevnici. Zaradi zagotavljanja zadostnih količin vode za oskrbo s pitno vodo v občini Šentjur sklep prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje zelenic, pranje motornih vozil, polnjenje bazenov in pranje zunanjih površin. Prepoveduje se odvzem vode iz hidrantov razen za potrebe gasilskih intervencij. Odreja se skrbno ravnanje s pitno vodo ne glede na vrsto rabe, pri čemer se za namene, ki to omogočajo, prednostno uporabljajo zaloge zbrane deževnice.
2: Radi imamo hite. They say the holy water is watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Takvi kao ti. Ej, Nina Badrić, tole popodne na Štajerske valo, nije baš neka ljubavna popevka, ne? Tri čez pol, tri čez za VIP petek, danes je bil z nami frontman skupine Flirt, Rok Lunaček.
1: Rok, če gremo zdaj k pesmi, rad bi ti povedal, vaša ja. Pesem na že cel teden razvajal hito tedna. Hvala. Gre v bistvu za tako romantično komedijo. Ja. Še vedno pišeš ogromno besedil in glasbe, a še imaš vedno polno navdiha. Vem, da si sposoben komad napisati v eni minuti, če imaš to idejo pravo. Ne?
2: Mislim, načeloma dobre pesmi nastanejo tako, da padejo. Ne? Ne pomeni pa to, da boš vsakič si vzel eno minuto pa napisal. Často rabiš več. Ne? Ampak ja, jaz sem v bistvu v preteklosti ogromno pisal za druge. Potem sem se pa tega mečkano naveličal, pa sem začel pisati mogoče malo za sebe oziroma za flirt in v temu neizmerno zdaj uživam. Se sem vedno užival pri flirtih, ne, se to je moja prva ljubezen in največja glasbena ljubezen. Za druge pa tako, ne vem, kako se mi zdi, da sem povedal za druge vse, kar sem imel, za presep pa ne eno.
3: Sicer pa vaše pesmi imajo res zgodbo, imajo ljubezen. Zdaj, če to vprašam na splošno, a misliš, da danes mladi teže rečejo, všeč si mi kot pred 20 leti?
2: Mislim, da ja. Ampak niti niso sami krivi za to. To tudi mi ta starejši, oni so samo odmev naš. Ne? Se pravi, mi smo jih naučili, da pa mogoče moš biti bolj facano zven, pa moški ne sme jokat, punca more pristopiti. Jaz sem una stara šola, ne? Kot je punca namigljena, pa spati prstopu. Ne? Pa, mislim, jaz recimo, ne, že dolg nisem bil na zmenku, ker sem svojo boljšo polovico skoraj 25 let že. Ne? Tako da, po moje se ne bi čist znašel na teh novodobnih zmenkih. Ravno ne čaki na mojem je zadnjič, kada je šla na zmenk, pa je stara ne? Kaj, zdaj, nekaj čez 20. Pa rekla, ful smo se dobro menila, tak po Instagramu, pa sem se posebno dubla, je bila pa čista tišina. Se ko, Marija, to je pa ni dober začetek. Ne? Ne. In se to ni dobro končalo, tak da ne zavidam mogoče tej moderni družbi. Ampak so pa tudi recimo krati BSD nova generacija, ko sem pravno zanje, če ne ful mulce sprašoval, so pa rekli, da spet enko igrajo, pa igrajo Activity, pa Človek nezi se, pa se grejo tudi gumitvis, pa se hecajo, tak da mogoče pa, jaz verjamem, da je upanje. Ne?
3: Rok, kaj pa se zgodi, ko pokliče Jan Plestenjak?
2: Ja, povem zgodbo, resnično.
3: Ja, povej, no.
2: Jaz sem bil v Avstriji na oddihu in sem se res odklopil in sem imel telefon pač izklopljen, uno, 4 dni. In potem po ene 4 dneh prižgen telefon in ni tako, no, pi, je veš, kot ti piska stojnih sporočil. In jaz sem spregledal njegov SMS, nisem imel pa njegove cifre in se nisem shranil, enostavno pač toliko sem sporočil. In on me je pol, ne vem, kasnej klical čez ene 4 dni in on, ej, Rok, tudi, začne. In jaz pa nisem imel cifre, kdo me zdaj to kliče, jaz se upravičujem, kdo me pa kliče. Pa on, Jan tle, no, a veš, za koma, kjer, a veš, Jan, prva informacija, Jan, nimamo snemalca, recimo Jana, ne. Jaz ko, Jan, tu, kjer Jan, ne. Ja, Plestenjak, jaz ko, oj, oh, moj bog, ne, Jan, nisem imel cifre, kako se sem ti SMS, katka, tako, hecno, na pa on, ej, imam en komad, a ti to poslušal, ti bi jaz poslal, preko, ej, Jan, daj, pošli mi meni, sveš, Jan, jaz te zelo cenam, super avtor, milijon dopamatov hitov, kao, ne. In jaz ko, ampak meni je zelo pomembna pesem, da mi pošel komad, če mi bo všeč pol ja, ne, če mi pa slučajno ne bi bilo všeč, pa pač upam na mene zamere, ne. In je poslal komad in komad ima res tarif, ta-ra-ra-ra. In sem rekel, okej, okay, to mi je pa všeč, ne, in sledi to, kar boste zdaj slišali verjetno. Bolje prezle je postelja.
4: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
5: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Punker, Billy Idol, Sweet 16, tale petek na Štajerskem valu, do 3 točno 12 minut in previdno, ali pa predvsem strpno, vsi, ki ste na poti v Petrovčah, tako rekoč vse stoji zaradi polovične zapore, tako da strpno in potrpežljivo, kaj ne drugega rečem, če vas karkoli zmoti, nič 80, 21, 21 in pa Štajerski val na glas.
1: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
2: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
1: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
3: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin, Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02-829-0524. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
4: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro dan, družba Štajerskega vala. Ura je pravkar odbila 3. Čas, da mikrofon prevzame Snežana Prebil. Čas za novice.
1: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Današnji 8. maj je svetovni dan Rdečega križa, ko se spominjamo prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske. Letošnji je pri nas v znamenju 160-letnice Rdečega križa Slovenije. Sekretar območnega združenja Rdečega križa v Žalcu, Matjaž Čerešnovar, med večjimi dobrodelnimi projekti izpostavlja.
4: To je akcija Peljimo jih na morje. Otroke iz socialno ogroženih družin. Po 500 otrok lahko peljemo, potem zagotavljamo prehranske pakete in ostalo hrano. Seveda so tu še posamezne akcije, ko pomagamo obnavljati stanovanja, zagotavljamo šolske potrebščine otrokom.
3: Rdeči križ Slovenije med drugim bdi tudi na tečaji in usposabljanji iz prve pomoči, sodeluje in pomaga ob naravnih nesrečah in organizira krvodajalske akcije. O poslanstvu Rdečega križa, največjih izzivih in stiskah ljudi smo spregovorili v zadnje oddaje V pogled, ki lahko prisluhnete na naši spletni strani. Selimo se v Maribor. Na sedežu Dravskih elektrarn, kjer gradijo podatkovni center, so včeraj slovesno podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Zasnovan bo kot odprta platforma sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in državnimi institucijami. Sedež centra bo v Mariboru, deloval pa bo kot nacionalno stičišče znanja, razvoja, raziskav in uvajanja umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Še vesti iz policijskih beležnic. Policisti prometnih policij Celje, Maribor, Ljubljana in Murska Sobota so v poostrenem nadzoru tovornih vozil in avtobusov ugotovili 35 kršitev, med njimi 14 področja delovnega časa in počitkov voznikov. Iz prometa so izločili 7 tovornih vozil. Ob meritvah hitrosti in nadzoru varnostne razdalje so zaznali še 52 kršitev. Voznik osebnega avtomobila je po avtocesti vozil s hitrostjo preko 200 km na uro. Motoristu brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa so zasegli motorno kolo. Policija voznike opozarja predvsem na spoštovanje varnostne razdalje in omejitev hitrosti.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Hvala, Snežka, poglejmo vreme. Prijetnih 21 stopinj beležimo v naši okolici. Jutri bo pretežno jasno, pa tudi toplo. Razen popoldne in zvečer so možno tudi kakšne plohe in pa nevihte. Zjutraj namerjamo od 5 pa do 11, čez dan pa od 21 pa do 25 stopinj. Tudi za v nedeljo in v ponedeljek je napovedano nekaj podobnega. Popoldanske možne plohe in pa nevihte.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Da bo pot bolj varna in bolj brez skrbi, poglejmo še na ceste. Prometa na žalost se je zgodila pri baru Vrtnica v Celju, se pravi v Malgajevi ulici, če se ne motim, je to. Vse stoji v smeri Levca, Celje, torej iz smeri Petrovč, zaradi polovične zapore. Zastoj pa je tudi na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri, pa tudi na Štajerske avtoceste in sicer med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Tako da to je to, če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, družba, in hvala, ker ste z nami tule popoldne na Štajerskem valu, točno 4 čez 3. Danes smo 8. maja in danes imate rojstni dan dve znani osebnosti. Ena izmed teh je Enrique Iglesias, vsi vemo, kdo je to, a ne? Sin Julia Iglesiasa. In pa Helena Blagne. Evo, čestitke obema in tudi vsem vam, če slučajno praznujete, pa si kar privoščimo oba.

0: Kelly Clarkson, Because of You, dobri 10 pred pol četrto. Par minut, če pa dobite namig ali pa dva, kam se lahko danes popovdne in zvečer tudi odpravite.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
5: Goalgetter Shop, nakupovalni center Negonje, Rogaška Slatina. Novi, večji, boljši. Z izjemno akcijo znamke Puma. Vsi artikli Puma znižani za 40%. Goalgetter Shop, nakupovalni center Negonje, Rogaška Slatina. Maribor, Ljubljana in Murska Sobota.
6: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
7: Sedaj po neverjetni ceni.
6: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
12: City Center Celje. Vse najboljše.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, 3:45, če dovolite, vam predstavim nekaj dogodkov za mogoče malo drugačen popoldan. V Celju odpirajo razstavo Odsevi, svoja dela bo predstavila avtorica Polonija Simon, to pa bo ob 19. v galeriji Kvartirne hiše v Celju. Glasbena šola Celje vabi tudi na koncert zbora umetniške šole Vlado Milošević iz Banja Luke z gosti glasbene šole Celje. Koncert pa se začne ob 18. v koncertni dvorani. V knjižnici Bisica ob Sotli organizirajo potopis z Alešem Juvancem, nocoj ob 19. Gremo še v Laški konec, ker pripravljajo gledališko predstavo Trnuljčica. Dramska skupina Lilija na odre prinaša svežo, duhovito in presenetljivo aktualno priredbo ene najbolj znanih pravljic vseh časov, ob 20. v Kulturnem centru Laško. V Šentjurju pa je na ogled biografska glasbena drama Michael. Film pripoveduje zgodbo o življenju slovitega pevca Michael Jacksona ob 19. v Ipavčevem kulturnem centru. Živahno pa bo v Knežjem mestu jutri dopoldne, ko se bo pod naslovom Od Šaleške preko Savinjske doline objem Celjske kotline z ljudskimi plesi, pesmimi in glasbo predstavile tri folklorne skupine, in sicer iz Šaleške doline, Šempetra in Celja. Po nastopu si boste lahko privoščili tudi domačo telječjo obaro. Vabljeni jutri ob 20. Evo, cel kup imenitnih dogodkov, ključno še za jutri. Imejte se.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Casey and the Sunshine Band in Give It Up, tole sončno popovdne na Štajerskem valu. Petko popovdne, pravzaprav 10 minut manjka do 4 in pred četrto uro poslušamo še eno legendarno valižansko pevko. Bonnie Taylor, dajmo je pošiljati pozitivne energije. V portugalski bolnišnici se bori za življenje. Upajmo, da bo vse ok. In vsem, ki ste zdaj mogoče kje, pa vam ni fajn, kakšni bolnišnici, kjerkoli, držimo pesti, da bo vse ok. Tule pesem pa slišimo čez nekaj trenutkov.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
3: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
2: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
5: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
6: Za nasmejane dni.
7: Mali gospodinski aparati Iskra.
6: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tako le, spoštovana družba, nekaj sekund je ostalo do 4, čas za novice. Z vami bo Snežana Prebil.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Mariborski interventni radiologi so razočarani nad vodstvom UKC Maribor. Sedmerica zdravnikov, ki je podala odpovedi, pravi, da so se za ta korak odločili zaradi nesprejemljivih delovnih pogojev. Po njihovih besedah se delo vrednoti predvsem po času, izraženem v minutah, ne pa po znanju, usposobljenosti in odgovornosti. Opozarjajo tudi, da po njihovem odhodu reorganizacija dela in nemotena oskrba bolnikov ne bosta zagotovljeni. Direktor UKC Maribor Vojko Flis odgovarja, da morajo najti pravično rešitev za vse zdravnike, ki delajo v pripravljenosti. Ob tem še vedno upa, da bodo v času trimesečnega odpovednega roka našli skupen dogovor. Selimo se v početrtek. V termah Olimija so med prvomajskimi počitnicami zabeležili približno 5-odstotno rast števila gostov v primerjavi z lanskim letom. Direktor Florijan Vasle poudarja, da destinacija sicer skozi vse leto ohranja stabilen obisk. Pozitivni trendi pa se po trenutnih rezervacijah in povpraševanju nakazujejo tudi za nadaljevanje leta.
4: Mi delamo 365 dni na leto, približno z enakim tempom in tudi med mesece ni prevelikih odstopanj. Na poletne mesece, kjer je pri nas razlika samo v tem, da je še Aqualuna zraven odprta, so pa rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kriz ali kaj podobnega, tako da v skladu z planiranjem in z preteklim letom.
3: Struktura gostov ostaja podobna. Nekaj več kot polovica je tujih, predvsem iz bližnjih držav.
4: Zdaj so si Italijani, bom rekel, že čisto pomogli. Italijani so v času korone nekoliko padli in se zdaj postopoma naraščali, tako da zdaj so na enakih številkah, ko so bili pred korono. Imamo pa zelo veliko porast gostov iz trgov naše bivše skupne države, Srbije, Hrvaške, Bosne, tako da tukaj je res ogromno gostov.
3: Povprečna dolžina bivanja znaša med 2 in 3 nočitvami. Še k športu. Košarkarica iz Slovenskih Konjic Ajša Sivka je še za nekaj časa preložila odhod v profesionalno ameriško žensko različico lige NBA, kjer jo je lani na naboru kot 10. po vrsti izbrala ekipa Chicago Sky. Slovenska reprezentantka vseeno odhaja čez lužo. Košarko bo igrala na univerzi Kentucky. 20-letnica že ima izkušnje z igranjem v tujini. In sicer v Italiji, Franciji in Španiji. V tej sezoni je igrala za španski Juventus.
5: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Hvala, Snežka, smo pri vremenu, sončno popoldne je pri 21 stopinjah, jutri bo pretežno jasen dan, tudi topel, sončen, no popoldne zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha oziroma nevihta, zjutraj bomo imeli od 5 pa do 11, čez dan pa od 21 do 25. No, v nedeljo je napovedano nekaj podobnega, potem v ponedeljek pa več oblakov in več možnosti za padavine.
6: Zadetek v polno, trdo.

0: Takole še na ceste pogledamo, ponekod je kar živahno. V naši okolici večjih posebnosti ni, če se karkoli spremeni, če opazite, radar zastoj. Policijsko kontrolo smo tukaj za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. 0 80 21
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobro dan, družba. Točno 4:04. Ja, Štajerski val še vedno praznujemo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Tako, praznujemo in tudi obdarujemo. Ko boste slišali tole geslo, pa hitro na telefon 0 80 17 12 40.

0: Dalmatinka in Severina, tole popoldne na Štajerskem valu 19.4. V nadaljevanju pa pregledamo, koliko daril nam je še ostalo za vas. In ko boste slišali praznično geslo, hitro na telefon.
1: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin, Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02-829-05-24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Pozdravljeni, družba. Čas je, da vam predstavimo tri izjave, tri finalistke, ki se dotikajo različnih tem. Dajmo jih poslušati, potem pa kar glasovanju za naziv Iskra tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
3: Glasbenik Rok Lunaček, o odnosu med glasbeniki in publiko.
4: Najlepši kompliment je vedno znova to, da so koncerti polni. Jaz mislim, da je to direktni kompliment publiki, ki se zame čas plača karto in v času, ko ni časa, namenijo čas tebi, ti pa njim. In je to neka sinergija, ki je pravzaprav težko opisati. Zavedati se moramo, da vsi koncerti, ki se zgodijo samo enkrat takšni, kot so. Ne? In to je nek tak utrip časa. In ko greš domov, se zavedaš, jaz sem pa tukaj bil. Meni je enako, jaz nikoli nisem ločeval benda na publiko, pa publiko na bend. To je ena enota ljudi, pač oni pojejo spodaj, mi pojemo zgore, ampak smo v bistvu eno.
3: Trboveljčanka Anja Pustak, ki kljub slepoti živi polno življenje in tudi drugim pomaga na poti iskanja sreče, o pomenu izražanja čustev.
5: Dajmo si dovoliti biti veseli, dajmo si dovoliti biti žalostni in dajmo si dovoliti tudi jokati, če je kdaj potrebno, ker to je zdravilno. Ker slej ko prej ugotovimo, da če ne damo tega ven iz sebe, če nismo ranljivi, tudi pred drugimi, kar je v bistvu najtežje, lahko tudi zbolimo, ne, od vsega tega, kar se nam nabira. Dovolite si sanjati, zaupajte si in zaupajte v življenje. In bodite srečni.
3: Ravnatelj osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Mitja Šket, o tem, kakšna naj bo šola prihodnosti.
6: Jaz mislim, da mora osnovna šola prihodnosti temeljiti na odnosih, na pogovoru in seveda v tej sociali, ki jo imamo med nami. Nekako učence vzgajamo, bomo rekli, na štirih pomembnih besedah. Dober dan, nasvidenje, hvala in prosim, ki nekako izginja iz našega besednjaka, ampak verjamem, da bomo to tudi uspeli.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: To je petko popoldne na Štajerskem valu, Snežana Prebil se vam pridruži v nadaljevanju s svežimi novicami, da boste na tekočem. Jaz pa pogledam na ceste in kakšno vreme se obeta.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin, Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02 829 05 24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
8: Tednik domovina.
9: Dr. Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
8: Domovina. Že na prodajnih mestih.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: V Gic Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Le še danes je odprto glasovanje za naj projekt v okviru nacionalne kampanje EU projekt Moj projekt 2026. Med 16 finalisti je tudi mednarodni projekt Rad imam reko, ki so ga izvedli pod okriljem lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko. Anita Čebolar iz Razvojne agencije Sotla.
3: Rad imam reko je bil projekt, ki je povezal reke, naravo, ekološko kmetijstvo, lokalno hrano, turizem in ljudi.
2: Projekt je prinesel tudi konkretne rezultate. Čebularjeva izpostavlja.
3: Nagrado pod sreda je bila vzpostavljena stalna razstava o reki Bistrici, ki obiskovalcem približa življenje ob reki, naravo, biotsko raznovrstnost ter povezanost reke s človekom, kmetijstvom in turizmom. Izvedene so bile zasaditve avtohtonih sort, ekološke kmetije so si nakupile en del opreme, izvedene so bile delavnice.
2: Še podrobneje lahko projekt Rad imam reko spoznate na spletni strani EU projekt Moj projekt, kjer lahko tudi glasujete. Iz naših krajev se za naziv poteguje tudi laški projekt Oživitev ribnika Marof. Selimo se v Maribor. Na sedežu Dravskih elektrarn, kjer gradijo podatkovni center, so včeraj slovesno podpisali pismo o nameri za ustanovitev Centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Zasnovan bo kot odprta platforma sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in državnimi institucijami. Sedež centra bo v Mariboru, deloval pa bo kot nacionalno stičišče znanja, razvoja, raziskav in uvajanja umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Zdaj pa vest iz Ljubljane. Ljubljanski župan Zoran Janković bo jeseni znova kandidiral za župana. Mesto vodi že skoraj 20 let, v tem času pa so pod njegovim vodstvom realizirali več kot 2600 projektov. Na slovesnosti ob mestnem prazniku je Janković poudaril, da je bila odločitev za ponovni mandat težka, a jo je sprejel zaradi odgovornosti do Ljubljančank, Ljubljančanov in svojih sodelavcev. Trenutno je v teku 150 projektov. Janković pa se bo pri 73 letih potegoval za županski stolček že sedmič.
1: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
4: Smo pri vremenu, jutri bo pretežno jasno, pa tudi toplo, popoldne zvečer pa bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje temperature bodo od 5 pa do 11, potem čez dan pa od 21 pa do prijetnih toplih 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, popoldne pa tudi ni izključena še kakšna ploha. Za ponedeljek je napovedano, da bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavile pa se bodo krajevne plohe, deloma tudi nevihte.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
4: Pa smo z vami tudi na cestah, te so vsaj v naši okolici prevozne brez večjih posebnosti, drugače pa stane kar pestro zaradi cestnih del in tudi zaradi tega, ker gre marsikdo na potep. Tako da, če greste kam dlje, dejte se pozanimati o tej relaciji, pa se pravočasno odpraviti na pot. Želim vam srečno in pa varno vožnjo.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val popoldne.
4: Takole, spoštovana družba, pa smo malo bližje vikendu. Silvester sem bil z vami, vsem želim lep večer, pa še lepši vikend. Imajte se! Štajerski val.

0: Za nasmejane dni.
1: Mali gospodinski aparati Iskra.
0: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Nana, slovenska učinkovita naravna čistila brez škodljivih sestavin.
5: Spremeni navado. Izberi Nano. Nič ne riskiraš, samo profitiraš.
4: 100% garancija. Nana. Čisto in pika.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji o kulturi. Bralni projekt Savinjčani beremo leto zaključuje že 19. sezono spodbujanja bralne kulture v Spodnji Savinjski dolini. Z nami je direktorica medobčinske splošne knjižnice Žalec, Jolanda Železnik. Gospa Železnik, kaj vas je pred skoraj dvema desetletjema spodbudilo k nastanku projekta Savinjčani beremo in kako se je od takrat razvijal?
2: Ljudje so nas pogosto spraševali, kaj brati, ko so prihajali v knjižnico. Po drugi strani pa se nam je zdelo, da bi bilo dobro, da bi kakšno knjigo prebralo čim več ljudi. In tako je nastalo bralno gibanje, ki povezuje prebivalke in prebivalce vse Spodnje Savinjske doline. Ko smo začeli, torej leta 2007, smo imeli zaključno druženje v dvorani glasbene šole Risto Savinj Žalec. Takrat je sodelovalo okrog 90 ljudi. Po dveh letih pa smo se že morali preseliti v dvorano doma drugega slovenskega tabora Žalec, ki ima kar 418 sedežev in je komaj dovolj. Ti številki povesta vse. Iz leta v leto nas je več, kar je imenitno.
1: Po kakšnem ključu pa izbirate knjige?
2: Mi zaposleni sproti priporočamo, katero knjigo bi dali na seznam. To zgleda nekako tako, ko si zaposleni sposojamo knjige in jih odnašamo domov in jih preberemo. Rečemo, tale knjiga bi pa sodila v projekt Savinjčani beremo in potem se ob kavi tudi o teh knjigah pogovarjamo. Nekaj pa je knjig, ki jih predlagajo naši bralci. Sledimo tudi raznim jubilejem, spomnimo na nominirane in nagrajene knjige, zelo, zelo smo dosledni in pazimo na čistost jezika, na prevode, na lektoriranje. Skratka, vsaka knjiga, ki pristane v katalogu, je zelo premišljena in gre skozi več sit.
1: Imajo knjige danes v času družbenih omrežij in hitrih vsebin težjo pot do bralcev? Kaj branje, po vašem mnenju, še vedno daje človeku, česar mu drugi mediji ne morejo v enaki
2: meri? No, absolutno in jaz tudi prepričana sem, da bo knjiga v klasični, torej tiskani obliki živela in preživela, tudi če se ji postavljajo na pot drugi mediji, drugi nosilci, umetna inteligenca in ne vem kaj še vse, ampak ljudje se zavedajo, da branje ni le pot do znanja in razumevanja sveta, je tudi ustvarjanje besednega zaklada. Vemo namreč, da kdor pozna veliko besed, lahko z malo besedami veliko pove. In komor je mar za to, seveda bere, veliko bere. Branje razvija tudi domišljijo in ustvarjalnost. Krepi koncentracijo in spomin v primerjavi z umetno inteligenco. Potem z branjem potujemo iz ene države v drugo in ne nazadnje omogoča, da lažje razumemo svet, v katerem živimo in nas uči kritičnega razmišljanja, strpnosti in pa čisto na koncu morda ali pa tudi ne, branje nas sprosti in umiri. Torej toliko takšnih pozitivnih predznakov, da bralci, tisti, ki enkrat postanejo bralec, bralec ostanejo za vse življenje.
1: Bralna kultura ostaja torej pomemben del prostora za razmišljanje, pogovor in osebno rast.
2: Absolutno.
1: Jolanda Železnik, hvala lepa za ta pogovor. To je bila oddaja o kulturi, pripravila sem jo Snežana Prebilj.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Na poletne mesece, kjer je še akvaluna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kriz ali kaj podobnega.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava, z zmogljivostjo 1500 populacijskih enot.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejši novicami.
5: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in posod.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
3: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
3: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
3: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Stajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Radio Štajerski val praznuje 73 let. 73 let prepletanja glasbe in zgodb. 73 let spominov. 73 let povezano...

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova. Raj izberem lahkoten korak.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje je kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova. Raj izberem lahkoten korak.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Hit tedna
4: na Štajerskem valu.
0: Flirt. Rad bi ti povedal.

zapnu u glaj. Pomešaj sivu i zlatnu, lagano.